Vem, da sem samo slab spomin. Po vsem tem je razpihan dim. Besede in dotiki, kot da jih sploh ni bilo. Verjemi mi, res nisem želel tako. Bila si mi vse lepo na tem svetu.

si mi zose i mene pozabi. Srečen kot nikoli bil, draga sem s teboj. Vsem zdaj razgaril bi dušo in zate umrl nocoj. Brez tebe

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Lions klub Velenje je v Vili Bianchi pripravil slavnostni dogodek ob 25. obletnici delovanja. Člani kluba so se skupaj z gosti ozrli na številne dobrodelne projekte, ki so jih v minulih letih izvajali v Šaleški dolini ter v porečju Savinje od Polzele do Ljubnega. Slovesnost je bila dobrodelno obarvana, predsednica Alenka Avberšek.
2: Dobrodelni koncerti, rock glasbe, klasične glasbe, potem projekt Donirana hrana, ki teče že 15. leto, so bili tisti ključni, okrog katerih so se spletale naše zgodbe. Seveda pa to ni bilo vse. Zbirali smo sredstva za pomoči potrebne, usmerjali smo jih zlasti za pomoč slepim, slabovidnim. Veliko let, in to še vedno teče, tudi za varovance VDC Ježek.
1: Termoelektrarna Šoštanj letos obeležuje 70 let delovanja. Ob jubileju bo v četrtek 21. maja ob 13.30 organiziran tudi dodatni dan odprtih vrat. Obiskovalci si bodo najprej ogledali nov dokumentarni film Termoelektrarna Šoštanj 70 leti zanesljive energije, nato pa še blok 6. Zbor udeležencev bo pri recepciji upravne stavbe.

0: Prva ponovitev.
1: Zdravnik.
2: Moj zdravnik. V nadaljevanju spregovorimo o tem, da se v Velenju pričenjajo obsežni razvojni projekti na področju zdravstva, s katerimi želi mestna občina Velenje v prihodnjih letih pomembno izboljšati pogoje za paciente, zdravstveno osebje in razvoj zdravstvene dejavnosti. Med ključnimi naložbami so energetska sanacija in rekonstrukcija trakta A, delna obnova trakta E in vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki bo prispeval k boljši dostopnosti in kakovostni zdravstveni storitvi. Nekaj podrobnosti izveste v nadaljevanju. Bodite z nami.

0: Môj zdravník.
1: Lepo pozdravljeni, v nadaljevanju spregovorimo o pomembnih razvojnih projektih za paciente v Šaleški dolini. V zdravstvenem domu Velenje se pripravljajo na energetsko sanacijo in rekonstrukcijo trakta A, delno obnovo trakta E in vzpostavitev satelitskega urgentnega centra. Gre za strateško pomembne projekte v skupne vrednosti več kot 11 milijonov evrov, od katerih bo približno 4,65 milijona zagotovljenih iz državnih in evropskih nepovratnih sredstev. Projekti bodo potekali ob nemotenem izvajanju zdravstvene dejavnosti, kar bo zahtevalo natančno organizacijo in prilagoditve. Direktor zdravstvenega doma Velenje, magister Janez Kramer, pravi.
2: Za pacijente se v bistvu nič ne spreminja. Mogoče bo samo en del, takrat, ko bomo na domestni lokaciji imeli recimo urgenco, bo pač treba priti tja, ko bodo družinske ambulante dislocirane, bo treba priti tja, ampak v roku potem 2 let bo vse isto, kot je bilo, bojo v prostori bolj sodobni in bo za vse skupaj lažje.
1: Satelitsko urgentni center, župan je rekel, da je zelo pomemben za regijo. Boste imeli dovolj kadra, tudi vse potrebno?
2: Ta trenutek imamo dovolj specialistov, še seveda bi si želeli kakšnega in projekcija kaže pač, da ne bi smeli imeti težave pri satelitskem urgentnem centru.
1: Zdaj 2027, to je zelo kratek rok za začetek gradnje in zaključek. Računate, da bo tukaj težav?
2: Definitivno bo več logističnih težav, kot bi bilo, če bi uspeli narediti prej, ampak kot smo razložili, nekatere stvari so se obrnile na glavo in smo mogli zelo na hitro urediti in zdaj lovimo te roke in seveda mi računamo na to, da končamo do roka.
1: Energetska sanacija je potrebna?
2: Ja, absolutno. To je celično grajena stavba, praktično brez izolacije. Plus tega je ena zelo dobra zadeva, ker se bojo kompletne inštalacije uredile in streha se bo uredila, ki zdaj ob deževju včasih tudi preteče do pritličja, pa ne uspemo zatesniti, ker je to pač stara zadeva. Tako da ja, absolutno. Zelo veseli bomo, ko se bo zadeva končala.
1: Se zdravstveni kader odloča za to, a pride k vam, a ne? Tudi na podlagi tega, kakšne delovne pogoje imajo? Vas kaj sprašujejo na to temo?
2: Absolutno. Ne samo v delovnem času, pa o možnosti še, ne vem, parkiranja, ampak tudi o tem, kje bodo delali. Celo si ogledajo delovišča in seveda danes, ko vsi tekmujemo za kader, so pogoji dela zelo važni.
1: Do katerega kadra je najtežje priti v tem trenutku?
2: Poleg zdravnikov so seveda tudi logopedi, del kliničnih psihologov, kjer končujejo nekaj naših psihologi in specializacijo, tako da mogoče je logoped ta trenutek eden tistih zelo, zelo redkih, pa seveda družinska medicina, ampak moram reči, mi imamo zdaj 6-7 specializantov in nekako nam zagotavljajo, da bi radi ostali pri nas.
1: Štipendisti prihajajo k vam, ko zaključijo študij?
2: Imeli smo enega štipendista v zobozdravstvu, ki je recimo štipendijo vrnil, potem je razmišljal o specializaciji v zobozdravstvu in se je zdaj vrnil k nam nazaj, se bi na junija zaposlil, tako da večjih odstopa ni. Je pa res, da mi poleg mreženja pripravljamo tudi letos še eno tako zelo dobro zadevo, saj mi ocenjujemo, mi bomo povabili vse štipendiste in pa ostale študente medicine, začeli bomo za medicino in potem bomo ta projekt organizirali skupaj z bolnišnico Topolšica in bomo jim ponudili 14 dnev na študentsko delo, 14 dni pri nas, 14 dni v Topolšici, kjer bi pa spoznavali vse naše specialistične dejavnosti. In seveda s tem načinom mogoče koga prepričamo, da se na koncu študija odloči za specializacijo iz ved, ne samo, ki jih ima zdravstven dom, ampak tudi bolnišnica, recimo, to je pa za regijo zelo pomembno.
1: Ko ste si to nadomestno lokacijo z vojsko predstavljali, glede na to, da prihajajo k vam, kaj vam bodo ponudili?
2: Ja, mi smo zaprosili za mobilno vojaško bolnišnico, tako imeno Role, lokacijo, zdaj ta trenutek se recimo lahko govorimo o zelenici pod, oziroma zelenice imamo dve, ne? Ena je tle pri pošti, ena je pri Vili Herberstein pod njo, vse bo odvisno od tega, nam uspe dobiti, če ne iščemo nadomestne oziroma neki rešitev že imamo, ampak ki se to spreminja, ne bi zdaj še o njih govoril.
1: Pa zdravniki se strinjajo
0: s tako spremembo, da bodo v šotoru delovali?
2: Mi seveda računamo na to, ker smo res skomunicirali pred to novinarsko konferenco tudi z zaposlenimi, so to zvedli od nas in računamo na to, da če veš, da boš čez 2 leta imel nove prostore, potem je lažje to dočakati.
1: S tem tudi zaključujemo današnjo oddajo posvečeno načrtovani prenovi zdravstvenega doma Velenje. Kot smo slišali, gre za pomembne naložbe, ki bodo v prihodnjih letih izboljšale pogoje za paciente in delo zaposlenih, ter prispevale k sodobnejši zdravstveni oskrbi v Šaleški dolini. Jasmina Škarja pa vam želim dober dan še naprej. Se slišimo prihodnji torek.
3: Zdravnik. Moj zdravnik. Prva ponovitev.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. Centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrot za super pogostitev, ki jo podari Center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.
3: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Let's go.

0: poslušamo Radio Velenje, ker smo radi na gamot. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Uložena kandidatura Janeza Janše. Za zdravstveno varstvo več kot 6,2 milijarde. Vreme spremenljivo s popoldanskimi plohami. Danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev SDS podpisi podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo Janša predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo brez investicij so leta 2024 znašali 6,26 milijarde evrov. V primerjavi z letom prej so se zvišali za 5,3 odstotka. Na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije navajajo, da so največ sredstev namenili za kurativno zdravljenje, zdravila in dolgotrajno oskrbo. Potem, ko so v provinci Ituri na vzhodu Demokratične republike Kongo prejšnji teden razglasili izbruh ebole, so se primeri okužbe razširili na večje območje province in v sosednjo Ugando. Število smrtnih žrtev zaradi ebole je naraslo na 131, okoli 513 ljudi naj bi bilo okuženih. Smrtne žrtve in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Direktor LPP Rok Vihar in ljubljanski župan Zoran Janković sta po petkovi tragični nesreči, v kateri je umrlo mlado dekle, izrazila globoko sožalje njeni družini in bližnjim. Vihar je potrdil, da v LPP v celoti sodelujejo s policijo, ker preiskava ni zaključena. Vzrokov za prometno nesrečo ni mogel komentirati. Predstavniki civilne inicijative za Ljubljano so županu mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću izročili mestno kartico Urbana z dobroimetjem in ga pozvali, naj bo občanom pri uporabi javnega prevoza za zgled. Prepričani so, da bi ga moral vsakodnevno uporabljati vsaj do konca zbiranja podpisov za občinski referendum.
0: Vreme.
1: Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, nato pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 5 do 12, čez dan pa do 25 stopinj. Jutri bo bolj sončno, v petek bo precej jasno in postopoma topleje.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na bolje. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobra novica za začetek, ni večjih posebnosti na cestah, promet poteka tekoče. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Igor Kukovec.
7: Dobro jutro, družba, lepo pozdravljeni na Radio Velenje. Ste 5 minut bo zdaj čez 6, ko se mi gremo v tale nov dan z glasbo, z odličnim Vladom Kreslinom in Katicami, Dekle moje, še legendarni David Bowie, pride China Girl, potem pa mečkam pogledamo, kaj se kaj dogaja pri nas v Šališki dolini.

David Bowie, China Girl, 6.12 je dobro jutro, lepo sredo želim. Gremo malo pogledati v kamp Velenje, pred začetkom poletne sezone so tam optimistični. Obeta se pestro in aktivno poletno dogajanje, ki temelji na sodelovanju z različnimi društvi ter raznolikih športnih in doživljajskih vsebinah. Pravijo, da letos računa na več slovenskih gostov, ki se radi vračajo za krajše vikend oddihe. Ob tem pa ostaja pomemben del obiskovalcev tudi tujci, Nemci, Nizozemci, Avstrijci, vse pogosteje pridejo tudi iz Češke. Tako da, fino, fajn, ter tako. Naprej. Naj bo vreme še tisto ta pravo, da bo služilo, zaenkrat kaže super, kakšno vreme bo in tako naprej zelo kmalu, še prej pa kakšna pesem, dve ali pa tri. Power Dancers so zdaj le na vrsti. Hey, baby!

0: pasa y dám te la kojímám.
1: Aktuálna minúta.
2: Dobré jutro, s vami som Jasmina Škária. Direktor Savinsko-Šališke gospodarske zbornice Rok Plankal je na srečanju podjetnikov ob Velenjskem jezeru spregovoril tudi o gospodarskih razmerah v regiji. Poudaril je, da bodo podrobnejše analize poslovanja podjetij predstavljene na novinarski konferenci zbornice, kjer bodo povzeli rezultate preteklega leta in celovit pregled poslovanja podjetij v Saša regiji.
3: Kriza, katere smo že deležni, že odraža svojo moč v negativnem smislu, da marsikatero podjetje tudi v strahu, predvsem tistim, kar prihaja, pa kar jih je že doletelo, razmišlja drugače. In podjetja, ki se nekako tudi niso diverzificirala, ki niso se pripravila na vsa ta morebitna nihanja, seveda občutijo znatna nihanja. Marsikdo, tako kot vsaki krizi, seveda tudi ne bo preživel.
2: Na območju ceste Talcev v Velenju poteka obnova komunalne infrastrukture, zaradi katere bo cesta popolnoma zaprta od 21. maja od 9. ure do predvidoma 4. junija. Zapora bo veljala od križišča pri vrcu Velenje do križišča Srebotnikovo cesto. Pešcem bo prehod omogočen, dostop do vrca in okoliških blokov z avtomobili pa bo začasno otežen, vendar mogoč. Avtobusno postajališče bo začasno prestavljeno na Tomšičevo cesto pri lokalu Šumi, obvoz pa bo ustrezno označen.
1: Radio Velenje.
4: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
5: City center Celje. Vse najboljše.
6: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
7: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka. Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
8: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Lepo pozdravljeni, 6.23 je in piše se danes. Sreda, 20. maja že, wow. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je uspešno kandidirala za sofinanciranje zdravstvenih letovanj na morju in tako kot vsako leto bodo tudi letos skušali na morje odpeljati čim več otrok. Še zlasti zdravstveno in socialno šibkih družin, je povedala sekretarka zveze Bojana Špegel.
1: Prijatelji v mladine Velenje naredili vse, da vsaj 170 otrokom in mladostnikom iz Šaleške doline pripravimo nepozabnih 10 dni ob morju. Imamo rezervirani 2 letovišči, kajti svojih letovišč nimamo. Od 13.7. do 23.7. bomo tudi leto svetovali na Debelem rtiču, kot že minuli 2 leti. Od 5.8. pa do 15.8. pa nas bodo gostili Mariborčani v naselju Virc Poreč, s katerimi se odlično ujamemo in moram reči, da se obeh izmen že veselimo.
0: No, še tole mogoče z upisi za letovanje bodo začeli takoj po podpisu pogodbe z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije, predvidoma po 21. maju, torej v teh dneh. Zdaj pa gremo s Charlijem naprej. Nisi ti više crno vino, potem pa pogledamo vreme in kaj se dogaja na cestah.

0: na Kamut.
1: Kar se vremena tiče, danes bo delno jasno, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature od 19 do 24 stopinj. Trenutno Velenje, Slovengradec 8, Mozirje dobar na 9, v Celju jih je 10.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Promet pa poteka tekoče, brez večjih posebnosti, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Ja, pa dajmo malo pogledati, kaj je zapisanega v zvezdah za današnji dan. Malo zares, mačkam pa tudi za hec. A najprej oven, danes boste hitrejši od vseh, tudi od lastnih misli, zato previdno pri impulzivnih odgovorih in še bolj pri spletnih nakupih. Bik, vaša največja življenjska želja danes bo mir, dobra hrana in da vas nihče ne sprašuje, a imaš minutko? Dvojčka, z govorjenjem boste danes lahko očarali kogarkoli ali pa se po nesreči zapletli v trač stoletja. Rak, čustva bodo malo divjala, ampak ena prijazna gesta vam lahko popolnoma polepša dan. Lev, pozornost bo kar letela proti vam, vi pa boste uživali kot maček na soncu. Devica, danes boste popravljali napake drugih, še preden jih bodo oni sploh opazili. Tehnica, odločanje vam ne bo šlo najbolje, zato raje ne izbirajte med samo še enim kosom torte in dovolj je bilo.

Škorpion, vaš pogled bo danes govoril več kot 1000 besed. Predvsem pa ne testirajte me. Strelec, rutina vas bo dušila, zato boste iskali avanturo tudi tam, kjer je ni treba. Kozorogi boste produktivni do te mere, da boste razmišljali, če bi si odprli še eno službo. Vodnar, nekdo bo mislil, da ste čudni, vi pa boste to vzeli kot največji kompliment dneva. Kar se pa rib tiče, intuicija vam bo danes prišepnila pravo stvar, zato je mogoče čas, da ji končno prisluhnete. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
7: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.

0: Tropicana Club in Kingston, mi gremo 20 ali pa 11, no, do 7, pa do kitajskega pregovora v jutranjem navdihu.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro. Naj nas v današnjo sredo pospremi kitajska modrost, ki pravi takole. Modr človek se odloča sam, neumen pa sledi javnemu mnenju. Danes ljudje hitro povedo, kaj bi morali misliti, kako živeti in kaj je prav. A prava moč človeka je pogosto prav v tem, da zna prisluhniti sebi. Ne glasnemu svetu okoli sebe, ampak svoji vesti, občutkom in vrednotam. Uspešen dan vam želimo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kolegi predsednika državnega zbora v predlogu seje za izvolitev mandatarja. Trump naj bi šiju predlagal sodelovanje z Rusijo proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je danes tekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja v državnem zboru. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Podpis pod kandidaturo Janše so poleg poslancev SDS prispevali tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter Demokrati. In v stranki Resnica. Tako je pričakovati, da ga bodo podprli tudi na tajnem glasovanju. Ameriški predsednik Donald Trump je kitajskemu kolegu Xi Jinpingu med obiskom v Pekingu predlagal, da bi ZDA in Kitajska skupaj z Rusijo delovali proti mednarodnemu kazenskemu sodišču, je na podlagi neimenovanih virov poročal Financial Times. Trumpova vlada vodi ostro politiko do mednarodnega kazenskega sodišča in je junija lani uvedla sankcije proti več sodnikom. ZDA in Kitajska sicer nista članici rimskega statuta, ki je temeljna listina mednarodnega kazenskega sodišča. Rusija pa je iz sodišča formalno izstopila leta 2016 po invaziji na polotok Krim. Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici včeraj po kazenskih strelih izgubila Slovaško 4-5. Za Slovenijo so zadeli Keno Grajenšek, Rok Tičar, Jan Drosk in v zadnji minuti rednega dela še enkrat Tičar. Ta je zadel tudi edini kazenski strel za Slovenijo. Po treh dvobojih ima Slovenija izkupiček ene zmage in dveh porazov ter 3 točke. V četrtem obračunu se bodo Slovenci že danes pomerili s favoriziranimi Švedi.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: Z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
2: Promet na Radiu Velenje.
5: Kar se cest tiče in prometa na njih, ni posebnosti, promet poteka tekoče. Naj tako ostane previdno na cesti, srečno in varno. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
2: Na komot.
7: Z vami je
2: Igor Kukovec.
5: Ja, lep pozdrav. Danes imamo kar pestro sredo. Bomo imeli nagradno igro od 8 do 9. 2 nagradi bomo podelili in to zelo lušne nagrade. Imamo za vas paket za prijatelje, paket Interšpara, tole bo superca. Potem imamo pa še današnjega gosta, a veste, kdo pride? Guinnessov rekorder, Robert Gotar bo z nami. To bo pa nekaj čez 9, tam cirka 20 čez 9. Pa seveda še kakšne zanimivosti informacije, tako da je super, da ostanete v naši družbi. Zdaj pa bomo odprli torej uro s prizmo. Dobrodošli. Dobrodošli.

Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth, 7:12 je ura, lepo pozdravljeni na Radiu Velenje. Dajmo mi malo pogledati, kaj se kje dogaja v naši dolini. Mogoče tole, nekdani direktor Teša, Uroš Rotnik in soobtoženi so bili na celjskem sodišču v zadevi nabave merilnikov za peti blok Teša termoelektrane, torej spoznani za krive zlorabe položaja. Rotnik je dobil leto in 4 mesece zapora s preizkusno dobo 3 let ter 40 000 evrov denarne kazni. Nekdanjemu vodji elektroslužbe Teša Bojanu Brešarju in lobistu Petru Kotarju je sodišče izreklo po leto dni pogojne zaporne kazni in po 30 000 evrov denarne kazni. Denarno kazen v višini 50 000 evrov mora plačati tudi družba Sol Interkontinental. Obtoženi morajo družbi Tešu skupaj vrniti nekaj več kot 285 000 evrov protipravno premoženske koristi z obrestmi in poravnati stroške kazenskega postopka. Sicer pa sodba še ni pravnomočna.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Državni svetnik in župan mestne občine Velenje Peter Drmol je ob ponedeljkovi obravnavi odložilnega veta na zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije v državnem svetu med drugim opozoril, da v zakonu manjkajo jasne in dolgoročne sistemske rešitve za nadaljnje obratovanje termoelektrarne Šoštanj.
3: Danes vemo, da je termoelektrarna Šoštanj, ker ni bilo sprejetega podaljšanja tako imenovanega predhodnega interventnega zakona, prišla v situacijo, ko je morala začeti izvajati postopke za insolventnost. To pomeni, da do aprila prihodnjega leta ima termoelektrarna Šoštanj zagotovljeno obratovanje, po tem datumu pa ne. In če bi kaj interventni zakon moral naslavljati, bi moral naslavljati takšna vprašanja.
2: Drmol je v razpravi tudi opozoril, da zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije posega v 10 različnih sistemskih zakonov, zato bi bilo po njegovem mnenju prav in potrebno, da bi o posameznih sistemskih spremembah opravili več ločenih in poglobljenih razprav. Izpostavil je tudi vprašanje legitimnosti priprave zakona. Državni svetniki po opravljeni razpravi zahteve, da državni zbor ponovno odloča o zakonu, niso sprejeli, saj potrebna večina za sprejem zahteve ni bila dosežena.
0: Radio Velenje.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. S centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrot za super pogostitev, ki jo podari center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.
7: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
8: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
9: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
10: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
11: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
10: Vedno dobro založeni.
11: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
8: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

7.23, dobro jutro, dober dan. Demo mi malo na splet pogledat na scas.si, kaj kaj se piše gor, katere članke najdete. O popolni zapori ceste Talcev, malo bolj podrobno, kdaj, kako, kje in tako naprej. Pomoč v hrani prejema 500 družin v Šaleški dolini, ena izmed statistik tedna Rdečega križa. Potem o tem, da se je poslovila Neva Trampuš, soustanoviteljica Šaleškega folklornega društva Koleda in kaj več najdete na nascas.si. O tem, da lahko sooblikujete Cankarjevo po prenovi delovno srečanje, ki bo danes ob 17.30, več o tem malo kasneje. O tem, da Robert Gotter prodaja harmoniko, s katero je igral pri postavitvi letošnjega Guinnessovega rekorda. V igri baru v Šoštenju in še mnogo, mnogo več najdete na nascas.si spletnem naslovu.

0: Pa smo že pri vremenu in cestah, danes bo delno jasno, v drugi polovici dneva bodo nastale kratkotrajne krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Temperature čez dan od 19 do 24 stopinj Celzija. Trenutno Velenje, Nazar je 11 stopinj, Mežica 9, Mislinja 10, Celje pa 12.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobra novica je, da na cestah večjih posebnosti ni. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Aha, Crying in the Rain. 7:37 je ura, ko gremo mi malo do relija. Od jutri do sobote bo v Velenju in okolici potekal 41. tiki reli Velenje. Gre za tradicionalno avtomobilistično dirko na asfaltu, ki šteje za državno prvenstvo, Mitropa pokal in mednarodni reli. Tekmovanje bo obsegalo približno 300 km, sodelovale pa bodo najboljše domače in tuje posadke. Zdaj, če vas zanima še tole, glavni štart na Visti bo v petek o 15:30, tako da, evo, to je to, spet se bo nekaj lušnega dogajalo. Mi gremo pa z belimi vranami dalje, moje dekle.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Relax.
4: A veš, katera pisem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
5: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
4: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
5: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
8: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
9: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
10: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
11: Prijave marketing@velenka.si.
12: In še tole obvestilo, mestna občina Velenje vabi na drugo delovno srečanje za oblikovanje prihodnosti Cankarjeve ceste. Na srečanju boste lahko skupaj pregledali predloge, se določi ključno usmeritev za nadaljni razvoj prostora, vsebin in programov na Cankarjevi. Srečanje bo danes ob 17.30 v dvorani Centra Nova. Tako boste lahko skupaj soustvarjali vsebine, programe in podobo prostora za prihodnje generacije. Cankarjeva nastaja skupaj z vami.

57 minut je ura, mi gremo pa do sentimentov. Danes imamo Sandro Klem, ki je znana pod umetniškim imenom Sandy in je pevka zabavne glasbe ter učiteljica petja. Najbolj prepoznavna je kot ikona slovenske dance in tehno scene 90-ih let. V 90-ih je z uspešnico Nemirna kri osvojila slovenske diskoteke. Kot spremljevalna vokalistka je dvakrat nastopila na pesmi Eurovizije. Danes pa deluje kot pedagoginja za jazzovski in pop solo vokal. Tu pa tam izda pa tudi kakšno novo pesem, ampak mi se bomo spomnili njenega največjega hita iz 90-ih, Nemirna kri.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Putin in Ši na srečanju shvalo na račun dvostranskih odnosov. Policija poziva k prijavi kaznivih dejanj z področja korupcije. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes ob sprejemu ruskega kolega Vladimirja Putina v Pekingu odnos med Kitajsko in Rusijo hvalil kot trdnega navkljub vsem preizkusom. Njegov visoki gost pa je menil, da so vezi med državama na najvišji ravni doslej. Tudi ob nenaklonjenih zunanjih dejavnikih sodelovanje držav po Putinovih besedah kaže močan zagon. Ocenil je še, da odnosi med Rusijo in Kitajsko prispevajo globalni stabilnosti. Svojega gostitelja je ob tem tudi povabil na obisku Rusijo prihodnje leto. Na policiji so potrdili, da v zvezi z domnevnimi ponudbami podkupnin poslancem Resnice še niso prejeli prijave, bodo pa javno znane informacije preverili. Policija sicer opozarja na dolžnost prijave sumov kaznivih dejanj in poziva k čimprejšnji prijavi, zlasti ko gre za korupcijo. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je namreč včeraj razkrila, da so jo strankini poslanci obvestili o poskusih nedovoljenega vplivanja nanje. Prijave policiji v zvezi s tem niso podali. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je Primorski univerzi zavrnila akreditacijo za nov študijski program medicine. Vodstvo univerze zato prvih študentov še ne bo moglo vpisati v letu 2027. Svet agencije je vlogo univerze zavrnil na podlagi mnenja strokovnih poročevalcev. Ti namreč ugotavljajo, da program ne zagotavlja ustreznih kadrovskih pogojev in nosilcev za kakovostno izvedbo študija. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici danes čaka četrta tekma. Njihov nasprotnik bo Švedska, obračun pa se bo začel ob 20:20. Slovenija je po prvih treh tekmah na šestem mestu skupine B s tremi točkami. Risi so po podaljšku premagali Češko, izgubili z Norveško ter po kazenskih strelih včeraj še Slovaško. S Švedsko je Slovenija na svetovnih prvenstvih elitne skupine doslej igrala trikrat, zmage še nima.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Mi Slovenci...
7: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
9: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Ja, žal so se zgodile nesreče, dve, no, bolj konkretno, promet je oviran v Škofji vasi pri gostilni Medved proti Celju. in pa v Arclino pri Vojniku v glavnem križišču. Poleg tega še radar v Rimskih Toplicah pod Tušem je. To je to, srečno, varno in previdno. Če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
10: Na komot.
13: Z vami je
10: Igor Kukovec.
11: Lep pozdrav, 6 čez 8 je ura, tole je Radio Velenje, kjer imamo v tele uri nagradno igro. Super fajn za prijatelje, darilni paket Interšpar lahko dobite, ampak kaj več o tem po dveh, ko boste tudi prijeli za telefone, poslali SMS-ke in se prijavili v nagradno igro. Zdaj pa kar na špiči tu 62 skladbi še prej. Alja, spet in spet, pa tudi Tabuji in Poljubljeni.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Nagradna igra, tako je. In danes imamo super fajn nagrado. Ne samo danes, cel teden smo imeli in še bomo imeli za prijatelje darilni paket, ki ga poklanja Interspar. Napišete v SMS, nič 3-1-26, prijavite se, v bistvu lahko napišete, koga bi povabili na obisk, zakaj in kaj vam pomeni vaši prijatelji, nekaj v tem smislu, potem pa vas, če boste žrebani, pokličem. Imamo pol tudi nagradno vprašanje, ki bo odločilo, ali boste dobili ta čudovit paket ali ne. Pa verjamem, da boste, ker vprašanja niso težka, tudi malo bom pomagal in to je to. Pa že zdaj lahko vam povem vprašanje. V centru Interspar Velenje lahko kupite tudi vse za vaš dom. Skandinavski dizajn, nizke cene, super kakovost in odlična izbira. Kako se imenuje ta trgovina, ki je v centru Interspar Velenje? Evo, da boste vedeli, da ne boste prestrašeni preveč. To je to, zdaj pa hiter SMS, ki ni 4-1-26, nekaj minut časa vam dam za razmislek, da pošlete, potem pa nekoga izmed vas, ki bo pač žreban, tudi pokliče.
0: Center Interspar Velenje. Center odličnih ponudb.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Slovenjgraška enota Centra za socialno delo Koroška se je iz pretesnih prostorov v središču mesta preselila v prostore na obrobju Slovenjgradca na naslov pod gradom 4. Tja se bo predvidoma do konca maja preselil tudi krizni center za otroke in mladostnike. O razlogih za selitev je direktor Centra za socialno delo Koroška Tadej Pobržnik dejal.
3: Center za socialno delo Koroška, sedež enota Slovenjgradec pa krizni center, smo nujno potrebovali nove poslovne prostore zaradi nedostopnosti za invalide. To je bil en izmed razlogov, drugi razlog je bila dotrajanost objekta, kjer smo do zdaj izvrševali našo dejavnost. Pa tretji razlog je pa to, da se naše službe širijo.
2: Zaradi obsežnih rekonstrukcijskih in gradbenih del na območju ceste Talcev v Velenju bo potrebna popolna zapora ceste, ki bo veljala predvidoma od jutri, četrtka 21. maja, od 9. ure do četrtka 4. junija. Zapora bo veljala predvidoma od semaforja na križišču za vrtec Velenje do križišča Srebotnikovo cesto. Ker gre za precej prometno mestno cesto, udeležence v prometu prosijo za strpnost in razumevanje.
0: Radio Velenje.
1: Danes pri križniku Gaborkah za malico pečena svinska krača, krompir, solata ali žametno meso, pire krompir s čemažem in solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dobar tek pri križniku.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
5: Končno je tu. V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
7: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetijo. Ker so že 70 let z vami in za vas.
8: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savengradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

In še ena obvestilo. Eno obvestilo imamo še, ki pravi, da imamo v bistvu danes je sreda, tako, in danes bo mestna občina Velenje priredila drugo delovno srečanje za oblikovanje prihodnosti Cankarjeve ceste. Na tem srečanju bodo skupaj pregledali predloge, določili ključne usmeritve za nadaljni razvoj mesta, vsebin in tudi programov na Cankarjevi. Srečanje bo danes ob 17.30 v dvorani Centra Nova in seveda ste vabljeni tja. Tako boste lahko skupaj soustvarjali vsebine, programe in seveda tudi podobo prostora za prihodnje generacije. Cankarjeva nastaja skupaj z vami. Mi gremo pa z rock'n'rollom dalje. Free in all right now. In še vedno ni prepozno. SMS-ka nič 3-1-3-26. Nagradna igra vas čaka Centra Interšparinen. Čudovit komplet drni.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: O ja, danes imamo super nagrado. Ma kaj danes? Cel teden? Včeraj, predvčerajšnjim smo imeli, danes imamo pa še do petka bomo imeli darilni paket za prijatelje, ki ga poklanja Interspar Velenje. Evo, super zadeva, tak darilni paket, kjer boste povabili seveda prijatelje, skupaj se malo podružili, kaj poveste in tako naprej. Zmačkan treba malo podebatirati, ne? No, zdaj, nič 3136 se prijavite prek SMS-a, potem pa nekoga, ki ga izžrebamo, tudi pokličemo in more odgovoriti na nagradno vprašanje. Zdaj, jaz seveda že veselo kličem, da vidimo, če se bo mi kdo javil. Aha, dober je. Že zvoni, kar je dober. Samo, da se še nekdo javi, tudi to je fajn vedeti. A, lep pozdrav.
2: Dobar dan, prosim.
1: Dobar dan, tukaj je Igor iz Radia Velenje. Živjo, koga sem dobil?
2: Živjo, Branka Čater.
1: Branka, dajte mi nekaj povedati. Poznate, kaj je center Interspar Velenje?
2: Poznam, ja.
1: Poznate, ne? Vsi ga poznamo. A mogoče veste, kje lahko kupite tudi vse za dom, skandinavski dizajn, nizke cene, super kakovost, odlična izbira? Kako se imenuje ta trgovina?
2: Ja. On le isk.
1: Pa seveda, isk, ja, tako. Ja. In bravo, čestitke, odlično in dobili ste eno super nagrado, torej darilni paket za prijatelje. Koga super. Boste povabili malo se podružiti?
2: Ja, super, fajn.
1: Dobar je, v redu. Zmenjeno, ostajite prosim še na zvezi, čestitke za nagrado in imamo še eno nagrado, tako da za tiste, ki si še ne upajo, ni težko, a ne?
2: Ne.
1: Ne. Dobar je. Hvala, ostanite z nami.
2: Ja.
1: Tako, evo, mi imamo pa še eno nagrado, ki jo podelimo tekom današnje vdaje, v bistvu še tekom te ure, tako da poslušajte Radio Velenje.
0: Center Interspar Velenje. Center odličnih ponudb.

0: Kar se vremena tiče, danes še nekaj jasnine, ampak se pa že vse bolj oblači. Tako da danes bodo nastajale tudi kratkotrajne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najviše dnevne temperature od 19 do 24 stopinj. Trenutno Velenje, Polzela 14, Prevalje, Solčava 12, v Celju jih je 15.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Gremo še na ceste, pogledat, kaj se kaj dogaja. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever. Zamuda nekje do 5 minut. Še radar ste opazili v Rimskih Toplicah pod Tušem. To je to, če bi opazili še kaj, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Ma nismo še mi končali, imamo še eno nagrado. Še vedno lahko dobite darilni paket za prijatelje centra Interšpar Velenje. Prevzamete ga lahko že naslednji dan, torej že jutri je lahko pri vas, povabite prijatelje, se malo podružite in to je to, ker verjamem, da vam prijatelji veliko pomenijo. SMS-ka 031-326, prijavite se na to številko, potem pa nekoga izmed vseh prijavljenih pokličemo tudi v živo. In mogoče že zdaj tudi povem nagradno vprašanje, da ne bo pol malo predolgega razmišljena ali pa napačnega odgovora. V centru Interšpar Velenje se lahko tudi okrepčamo. Sveže pripravljene obroke lahko vzamemo seboj. Kako se imenuje ta šparova restauracija oziroma ponudba? To mi boste pa vi povedali. Ko vas pokličem, če vas pokličem, zelo kmalu že kličem, tako da družba pripravite svoje telefone. To je to. Pokličemo enkrat. Če se ne javite, gremo naprej. Bo. V redi, čez par minut nekoga pokličem, vi pa zdaj kar hitro SMS-ko poslati. 031-3x26.
2: Center Interšpar Velenje. Center odličnih ponudb.

0: Radio Velenje.
1: Danes pri križniku Gabrkah za malico, pečena svinska krača, krompir, solata ali žametno meso, pire krompir s čemažem in solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dobar tek pri križniku.
2: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%.
7: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.
8: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
9: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Ja, nismo še končali z nagradami danes, pa jutri, pa pojutrišnji imamo nagrado in zdajle vas je kar nekaj že SMS-ke tudi poslalo. Tako da že imamo naslednjega izžrebanca, če se bo javil, potem je super. Drugače pa, nagrajuje vas Interšpar center Velenje z eno super zadevo. Darilni paket za prijatelje dobite. Saj veste, prijatelji so važni, pridejo na obisk, treba kaj malo ponuditi, kaj sladkega, kaj zaspiti in tako naprej. No, en tak lušen paket pa dobite iz Interšpara Velenje že jutri, če ste danes nagrajeni, tako da tole je ekstremno hitro vse skupaj poteka. Nič 3.26 SMS-ov smo kar kupico dobili in seveda lahko pač samo enega pokličemo. Zdaj drugi lahko upate, da dobite mogoče jutri kakšno nagrado ali pa da se tale ne javi. Jaz pa že seveda kličem, tako da bomo videli, ali se bo ta oseba javila. Verjamem, da se bo, ker zdaj le posluša. Vprašanje imamo pa čisto enostavno. Lepo zdrav, halo, halo, koga sem pa dobil? Radio Velenje tukaj, živjo. O, kako je kaj? Je že sneg pri vas? No, se zato reš prašam, ker zdaj se nekaj oblači. Ampak nič ne de, nagrada bo vaša, če mi odgovorite eno vprašanje, ki sem ga že prej zastavil, pa verjetno, da veste, a ne, kako se to reče. V centru Interšpar Velenje torej se lahko seveda okrepčamo, kaj fajn ga pojemo, vedno fajn diši tam. Pripravljeno obroke lahko vzamemo s sabo. Kako se imenuje ta Šparova restauracija oziroma ta ponudba? Enostavno Špar to go, Špar za sabo. Čestitke, bravo in super fajn. Dobite nagrado, torej en tak lušen, fajn darilni paket za prijatelje. Ja, z veseljem. Lep dan tudi vam, vas še kasneje malo pokličem, da dobim podatke, da ne bomo tole v živo delali. Tako da uživajte v dnevu, jutri pa že z darilnim paketom. Srečno, čau, čau. Evo, takole, bravo, dobili smo še eno nagrajenko, ni še prepozno, draga družba, ni še prepozno, še jutri in v petek prav tako nagrajuje Center Interšpar Velenje z darilnim paketom za prijatelje.
2: Center Interšpar Velenje, center odličnih ponudb.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Evropski uniji dogovor o odpravi carin na industrijsko blago iz ZDA. V okviru parade učenja dogodki v 17 krajih po Sloveniji. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije so se davi v Štrasburu dogovorili o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in znižanju carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v Unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema. Današnji dogovor, ki ga bosta morala pred uveljavitvijo parlament in svet Evropske unije še uradno potrditi, med drugim vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz ZDA, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se bo danes na 17 prizoriščih po Sloveniji odvila parada učenja, dan učečih se skupnosti. Dogodki bodo potekali na javnih mestih, kjer bodo zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujali informacije in spodbujali k druženju in učenju, so sporočili iz Andragoškega centra Slovenije. Gre za nacionalno pobudo, ki ozavešča o pomenu vseživljenjskega učenja kot ključnega dejavnika osebnega razvoja, povezanosti in kakovosti življenja. Dogodki so brezplačni in odprti za vse. Luka Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je povedal njegov oče in športni direktor članske reprezentance Saša Dončić. Odločitev bo sprejel sam, klub ga podpira in mu ne postavlja nobenih omejitev ali pogojev, je dejal Saša Dončić. Ob tem je tudi razkril, da ameriški center Jackson Hayes še nima slovenskega potnega lista in ga julija prav tako še ne bo v reprezentanci.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Kupim 2.
10: Pa še fehtari.
9: Daj mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Gremo na ceste, radar v Medlogu pri Celju pri Vrtnarski šoli in v Šmarju pri Jelšah za Tušem smer Rogaška Slatina. To je to, če bi opazili še kakšno posebno z naših cest, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komut.
13: Z vami je
0: Igor Kukovec.
11: Lep pozdrav in lep dan. 5 minut je čez 9, ko gremo na radiju Velenje naprej z Aljo, dej mi mal. Potem še Ace of Base, The Sign, mal pogledamo, kaj se je zgodilo na današnji dan. Potem pa bo z nami še svetovni rekorder Robert Gotter, ki bo prišel malo o svojem podvigu povedati, kako je igral rekordnih 83 ur. In še mnogo drugih zanimivosti, no, povezano z tem dogodkom. Kmalu na radiju Velenje.

0: на današnji dan.
1: Na današnji dan, 15.6. je umrl pomorščak Krištof Kolumb, odkritelj Amerike in utemeljitelj španskega kolonialnega imperija v Ameriki. 20. maja 1734 se je rodil slovenski čebelar in slikar Anton Janša. Napisal je razpravo o rojenju čebel, posmrtno pa je šla tudi njegova knjiga z naslovom Popolni nauk o čebelarstvu z njegovimi bakrorezi. Generalna skupščina Združenih narodov je v New Yorku na slovensko pobudo soglasno sprejela resolucijo, s katero je današnji dan, torej 20. maj, razglašen za svetovni dan čebel. Na današnji dan 1902. Je Kuba postala neodvisna od Združenih držav Amerike. 30 let kasneje, 20. maja, pa je Amelia Earhart vzletela z letališča Harbor Grace v Novi Fundlandiji. Po zaključku leta je Earhartova postala prva ženska, ki je preletela Atlantik. Tudi dva rojstva poznanih, priznanih glasbenikov. Imamo maja 1944, se je rodil britanski pevec Joe Cocker, žal že pokojni. No, še vedno živa pa je leta 1946 rojena ameriška pevka Cher. Pa še tole, 1978. so v Šmartnem opaki odprli nov zdravstveni dom.
2: Radio Velenje. Na Kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Mestna občina Velenje nadaljuje z izgradnjo kanalizacije v okviru drugega dela tretje faze kanalizacijskega omrežja na območju Bevč. Zaključek investicije je načrtovan sredi julija. Investicija bo 16 objektom omogočila priključitev na novo kanalizacijsko omrežje in centralno čistilno napravo Šaleške doline. Velenjski župan Peter Drmol.
3: Začenjamo za izgradnjo nadaljevanja tretje faze kanalizacijskega omrežja v dolžini 560 metrov, kjer bomo priključili 16 gospodinjskih objektov. Sama vrednost investicije pa vredna približno 160 tisoč evrov. Tako da verjamem, da bomo seveda tudi v prihodnje širili kanalizacijsko mrežo, sploh uvedeno, da smo vodovodno mrežo reže do dobra razvejali po našem mestu in da tam nimamo več velikih izzivov. Ostali so nam pa še izzivi povezani z samo kanalizacijo.
2: Dela bodo deloma potekala po nekategoriziranih dostopni cesti, kjer bo občasno moten promet, deloma pa po zelenih površinah. Občanke in občane zato prosijo za razumevanje, strpnost in sodelovanje z izvajalcem del. To je na razpisu izbrano podjetje Nivik.
0: Radio Velenje.
4: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. Centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrod za super pogostitev, ki jo podari Center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radiu Velenje.
5: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
6: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković še sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Plestenjak je bil tole, povej mi, kaj bi rada, 9.26 ura. Eno prej sem omenil, da se nam bo pridružil tudi svetovni rekorder v igranju na harmoniko, Robert Gotter. Ima še neke obveznosti, tako da pride še tekom do podneva. Zdaj, točno kdaj, vam ne morem reči, nisem vedeževalec, ampak enkrat bo se prikazal tukajle. In povedal dosti zanimivih stvari, no, kar se tiče tega svetovnega rekorda, kar se tiče tega uspeha, ki ga je pred kratkim naredil in mu je res uspelo v drugo. Tako da še enkrat čestitke, več boste izvedeli na Radio Velenje tekom tega let današnjega dopodneva. Mi bomo pa zdaj šli še s kakšno pesmijo naprej, pol pa izveste, kaj se dogaja na cestah in kakšno vreme bomo imeli.

0: kar se tiče vremena, oblačilo se bo v drugi polovici dneva, bodo kratkotrajne krajevne plohe, posamezne nevihte, temperature od 19 do 24 stopinj. Trenutno Velenje, Gornji Grad 16, Ravne na Koroškem 14, Celje, Vojnik 17 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: In še kar se prometa tiče, ja, takole imamo radar v Stopčah pri Grobelnem, pri Kapeli smer Šentjur, pa v Medlogu pri Celju pri Vrtnarski šoli, pa tretji je v Šmarju pri Jelšah za Tušem smer Rogaška Slatina. Če bi opazili še kakšnega, sporočite na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

49 minut je ura, ko gremo, mi se malo spomni, da je danes 20. maj. In kaj to v bistvu pomeni? To pomeni, da danes obeležujemo svetovni dan čebel. Letos v spredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Generalna skupščina Združenih narodov je 20. maj za svetovni dan čebel razglasila leta 2017 zaradi prizadevanj Slovenije, prvič pa smo ga zaznamovali leta 2018. Dan bodo zaznamovali številni dogodki, med drugim bo predsednica države Nataša Pirc-Musar v Mariboru podelila tudi nagrado Zlata čebela. Evo, tako da danes je čebelic dan, prav lepo. Mi si bomo pa zdaj privoščili z Mambo Kingsi skupaj en deci ljubezni.

0: Radio Velenje.
1: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina pod cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
2: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%.
3: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Gremo še malo do športa. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici danes čaka četrta tekma. Nasprotnik v Friburgu bo Švedska. Obračun se bo začel 20:20. Slovenija je po prvih treh tekmah na šestem mestu skupine B, ima pa tri točke. Luka Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance. Obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovni pokal oziroma za svetovno prvenstvo, je povedal njegov oče in športni direktor članske reprezentance Saša Dončić. Ob tem je razkril, da ameriški center Jackson Hayes še nima slovenskega potnega lista. Nogometaši Arsenala so krog pred koncem postali angleški prvaki za sezono 2025-2026, potem ko je Manchester City na gostovanju pri Bournemouthu v 37. krogu igral 1:1. Topničari so tako prvič po sezoni 2003-2004 osvojili tako želeno lovoriko med angleško elito. In še tole, slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij za nastop na drugem Grand Slamu sezone na Roland Garrosu. Na pariškem rdečem pesku je kot 11. nosilka odpravila s Čehinjo Ano Siskovo po 2:24 in jo premagala 7:5, 4:6 in 6:3.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V ruskih napadih na Ukrajino dva mrtva in več ranjenih. Znan bo dobitnik letošnje Vilenice. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Rusija je ponoči napadla več ukrajinskih regij. V napadu na mesto Dnipro na vzhodu države sta umrli dve osebi, še šest je bilo ranjenih. O najmanj šestih ranjenih v napadih z brezpilotnimi letalniki poročajo tudi iz severovzhodne regije Sumi. Moskva je napadla tudi pristaniško mesto Odesa ter regiji Harkov in Černigiv. Rusko obrambno ministrstvo pa je davi sporočilo, da so njihove sile minulo noč prestregle in uničile 273 ukrajinskih dronov. Vojna v Ukrajini traja že več kot 4 leta. Društvo slovenskih pisateljev bo danes razglasilo osrednjega nagrajenca letošnjega 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica, ki bo pod geslom Krasni novi svet, fluidnost, identitet potekal od 1. do 5. septembra. Vilenico podelijo avtorju iz Srednje Evrope za vrhunske dosežke na področju literarnega ustvarjanja in esejistike. Lani je Vilenico prejel bolgarski literat Georgij Gospodinov, slovenska avtorica v središču festivala pa je bila avstrijsko-slovenska pisateljica Maja Haderlap. Ob 21. uri se bosta v Istanbulu v finalu Evropske nogometne lige pomerila angleška Aston Villa in nemški Freiburg. Čeprav je Aston Villa v pokakovosti drugem evropskem tekmovanju najdlje prišla v sezonah 1977-78 in 97-98 in sicer do četrtfinala, ima precej več uspeha v tem tekmovanju njen zdajšnji strateg Unai Emery, ki je trikrat slavil Sevilijo in enkrat z Villarealom. Aston Villa je tudi zato izrazito favorizirana proti Freiburgu, čeprav bo to za obe moštvi prvi nastop v finalu Evropske lige.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Hervis se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Midva.
6: Tudi midva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Kar se cest tiče, radar ste opazili v Laškem pri Laščanki in pa v Stopčah pri Grobelnem pri Kapeli smer Šentjur. Srečno, varno in previdno, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: To dopoldne z vami
0: Igor Kukovec.
9: Pozdravljeni, upam, da imate odlično dopoldne, 10:04 minutke je bila ura, zdaj le gremo pa mi s prestiž naprej, ti si zvezda mojih sanj, še kakšno pesem, dve, a potem pa tudi do Šaleške danes, kaj se kaj dogaja v naši okolici, v Šaleški dolini, izveste zelo kmalo, če seveda ostanete na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
2: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o obsodilni sodbi nekdanjega direktorja Teš Uroša Rotnika in soobtoženih v zadevi nabave merilnikov za termoelektrarno. Spregovorili pa bomo tudi o zdravstvenih letovanjih za otroke, ki jih tudi letos organizira Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Nekdanji direktor termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik in soobtoženi so bili včeraj na celjskem sodišču v zadevi nabave merilnikov za termoelektrarno spoznani za krive zlorabe položaja oziroma pomoči pri tem kaznivem dejanju. Rotnik je dobil leto in 4 mesece zapora pogojno s preizkusno dobo 3 let ter 40 tisoč evrov denarne kazni. Nekdanjemu vodji elektroslužbe Teša Bojanu Brešarju in lobistu Petru Kotarju je sodišče izreklo po leto dni pogojne zaporne kazni in po 30 tisoč evrov denarne kazni. Denarno kazen v višini 50 tisoč evrov mora plačati tudi družba Sol Interkontinental, je povedala predsednica tričlanskega sodnega senata Mojca Turinek. Senat je ob tem odločil, da morajo obtoženi in podjetje Sol Interkontinental Tešu skupaj povrniti več kot 285 tisoč evrov škode skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega bodo morali poravnati tudi stroške kazenskega postopka in sodne takse. Sodni senat je Rotnika spoznal za krivega zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti, Brešarja in Kotarja pa za pomoč pri kaznivem dejanju. Krivdo je sodišče pripisalo tudi podjetju Sol Interkontinental kot pravni osebi. Sodba, ki še ni pravnomočna, se sicer nanaša na posel nabave merilno-analitičnega sistema za generatorje Teševih blokov 4 in 5 ter na večletno izvajanje meritev. Po ugotovitvah senata so se obtoženi že leta 2007 dogovorili, da bo posel dobilo podjetje Sol Interkontinental, čeprav zato niso bili izpolnjeni pogoji ekskluzivnega dobavitelja. Senat je ocenil, da je bil postopek naročila izveden v nasprotju z internimi pravili družbe, saj niso zbirali konkurenčnih ponudb, povpraševanje pa naj bi bilo namenoma pripravljeno tako nedorečeno, da primerjava z drugimi ponudniki ne bi bila mogoča. Ključni očitek tožilstva je bil, da so bile meritve brez ustrezne analize podatkov za Teš praktično neuporabne. Kljub temu je elektrarna od leta 2008 do prekinitve pogodbe leta 2011 podjetju Sol Interkontinental mesečno plačevala račune za storitve v višini skoraj 8000 evrov. Po presoji sodišča zaposleni v Tešu iz prejetih poročil niso mogli razbrati dejanskega stanja generatorjev, podjetje pa bi lahko meritve izvajalo tudi samo. Zaradi tega je bil Teš po ugotovitvah senata oškodovan za več kot 285 tisoč evrov. Tožilka Darja Šlivar je po razglasitvi sodbe izrazila zadovoljstvo nad obsodilno sodbo, čeprav sodišče ni sledilo predlogu za nepogojne zaporne kazni.
2: Mi dva s kolegom, državnim tožilcem Matejem Mavričem, sva danes zelo zadovoljna z izrekom obsodilne sodbe v zadevi merilnike, v zadevi Teš. Glede izrečenih kazni, se po eni strani zavedamo, da ga je za odmaknjene dogodke, saj očitki kaznivih dejanj spodijo v obdobju od leta 2007 do 2010. Po drugi strani pa ocenjujemo glede na položaj, ki so ga imeli obdolženi, glede na višino škode, glede na pridobitev premoženjske koristi in na to, da so svoje koristi dali prednost pred družbe, ocenjujemo, da pogojna kazen ni primerna, zato se bomo v pritožbenem postopku zauzemali za izrek zapornih kazni in višjih denarnih kazni.
1: Rotnikov zagovornik Mitja Jelenič Novak pa je med tem izrazil veliko nezadovoljstvo nad odločitvijo sodišča.
3: Z nazrečeno sodbo moram reči, da sem globoko razočaran, ker nima veze ne s pravom, ne z dejstvi, kot so bila ugotovljena tekom tega postopka. Po mojem prepričanju dokazi, kot so bili predstavljeni tekom sojenja, preprosto ne podpirajo obsodilne sodbe.
1: Ob tem je kritično ocenil delo senata, za katerega meni, da se ni dovolj oprl na dokazni postopek, temveč na dokumente, ki naj bi bili za ta primer nepomembni. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o zdravstvenih letovanjih za otroke, ki jih tudi letos organizira Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je uspešno kandidirala za sofinanciranje zdravstvenih letovanj na morju in tako kot vsako leto bodo tudi letos skušali na morju odpeljati čim več otrok, še zlasti iz zdravstveno in socialno šibkih družin, je povedala sekretarka zveze Bojana Špegel.
2: Ja, tudi letos bomo na Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje naredili vse, da vsaj 170 otrokom in mladostnikom iz Šaleške doline pripravimo nepozabnih 10 dni ob morju. Imamo rezervirani dve letovišči, kajti svojih letovišč nimamo. Od 13.7. do 23.7. bomo tudi leto svetovali na Debelem rtiču, kot že minuli dve leti. Od 5.8. pa do 15.8. pa nas bodo gostili Mariborčani v naselju Virt Poreč, s katerimi se odlično ujamemo in moram reči, da se obeh izmen že veselimo.
1: Z vpisi za letovanje bodo začeli takoj po podpisu pogodbe z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije predvidoma po 21. maju, torej v prihodnjih dneh.
2: Prej moramo seveda seznaniti še pediatre in zdravnike, ki bodo pisali zdravstvena potrdila otrokom, ki potem lahko črpajo ta sredstva. Vsako leto pa poskrbimo tudi za prosta mesta za otroke, ki so k sreči zdravi, prihajajo pa iz socialno šibkih družin. Tukaj sedaj zbiramo donacijska sredstva na različne načine. Naj opozorim, da teče tudi republiška akcija Pomeži k soncu. Izbranih sredstev, kar nekaj sredstev dobimo tudi za otroke iz Šaleške doline, zato vse vabim, da sodelujejo, da podprejo to akcijo, da pričaramo lepe poletne počitnice čim več otrokom iz socialno šibkih družin.
1: O tem, kdo vse se lahko na letovanje prijavi, pa Bojana Špegel pravi.
2: Vsako leto že razpis pove, kdo je upravičen do zdravstvenega letovanja. To je pomembno, kajti ekonomska cena je precej visoka, Ministrstvo za zdravje pa krije 2/3 potem cene in potem je obremenitev za starše bistveno nižja ali pa je sploh nič, če prihajajo iz socialno šibkejših okolij. Letos bo ekonomska cena, če bo otrok upravičen do zdravstvenega letovanja, če prihaja iz družine, kjer nimajo finančnih težav, 220 evrov za 10 dni, če prihajajo iz srednjega razreda 110 evrov in če so iz socialno šibke družine, potem ne bodo plačali nič. Je pa potrebno za zdravstveno letovanje pridobiti mnenje pediatra ali šolskega zdravnika. Vse to potem tiste, ki so zainteresirani, podrobno obvestimo in tudi seznanimo.
1: Prijave bodo letos prvič zbirali elektronsko, seveda pa bodo starši navezali tudi osebni stik. Letovanja pa ne morejo organizirati brez prostovoljcev. Lani jih je bilo dovolj. Kaj pa letos?
2: Lani je kar šlo, letos pa res še potrebujemo nekaj prostovoljcev za letovanje na Debelem rtiču. V Poreču jih imamo dovolj, prišlo je do menjave generacij, kar nekaj dolgoletnih vzgojiteljev se je letos zaposlilo ali pa se bodo v tem poletju, ker so končali študij. Tako da potrebujemo še nekaj vzgojiteljev za čas od 13.7. do 23.7. za letovanje na Debelem rtiču. Zelo vabim vse, ki so študenti, ki radi delajo z otroki, da se nam javijo in da po uvodnih razgovorih, kjer jim predstavimo, kaj jih čaka, ker to ni dopust na morju, potem najdemo skupni jezik in zagotovimo dovolj spremljevalcev za otroke.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so bili nekdani direktor termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik in soobtoženi včeraj na celjskem sodišču v zadevi nabave merilnikov za termoelektrarno spoznani za krive zlorabe položaja oziroma pomoči pri tem kaznivem dejanju. Rotnik je dobil leto in 4 mesece zapora pogojno s preizkusno dobo 3 let ter 40 tisoč evrov denarne kazni. Nekdanjemu vodji elektroslužbe Teša Bojanu Brešarju in lobistu Petru Kotarju pa je sodišče izreklo po leto dni pogojne zaporne kazni in po 30 tisoč evrov denarne kazni. Sodba še ni pravnomočna. Povedali pa smo tudi, da je Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje uspešno kandidirala za sofinanciranje zdravstvenih letovanj otrok na morju. Letovali bodo v dveh izmenah in sicer na Debelem rtiču od 13. do 23. julija in v Poreču od 5. do 15. avgusta. Vpis v zdravstveno kolonijo bo stekel takoj po podpisu pogodbe z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije predvidoma po 21. maju. Lani je na morju letovalo 170 otrok, predvsem iz socialno šibkih okolij. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Radio Velenje. Na Kamut.

0: Radio Velenje.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V izraelskih napadih v Libanonu najmanj 19 mrtvih. V Kaliforniji se ponovno širijo požari v naravi. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je včeraj umrlo 19 ljudi, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. V napadu libanonskega gibanja Hezbolah pa je bil po navedbah izraelske vojske ubit izraelski vojak. Spopadi so Libanon znova zajeli v začetku marca, ko se je Hezbolah z napadi na Izrael odzval na ameriško-izraelske napade na Iran. V Libanonu od 17. aprila sicer velja krhka prekinitev ognja, vendar obe strani, zlasti na jugu države, kršita dogovor. V ameriški zvezni državi Kaliforniji se širijo požari v naravi. V bližini Los Angelesa je požar, ki so ga poimenovali Sandy, od ponedeljka zajel več kot 500 hektarjev površin. Poziv k evakuaciji so izdali za 17 tisoč ljudi. Z ognjem se je včeraj borilo 750 gasilcev s pomočjo helikopterjev. Po podatkih gasilske službe je ogenj do včeraj uničil več kot 5 kvadratnih kilometrov suhega grmičevja in najmanj eno hišo. Gasilci se borijo tudi z obsežnim požarom na otoku Santa Rosa ob južni obali Kalifornije, ki je zajel skoraj 60 kvadratnih kilometrov površin. Oblasti Združenih držav Amerike bodo zagotovile, da bo ekipa Demokratične republike Kongo lahko potovala na svetovno prvenstvo v nogometu kljub prepovedi vstopa državljanom te afriške države zaradi izbruha ebole, so povedali predstavniki ameriške administracije. Združene države so zaradi smrtonosnega izbruha ebole prepovedale obisk tujcem, ki so bili v Demokratični republiki Kongo, Ugandi ali Južnem Sudanu v preteklih 21 dneh. Ameriški uradnik je ob tem dejal, da izjema ne bo veljala za navadne navijače iz Demokratične republike Kongo, ki bi prišli navijat za ekipo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose. Preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si. Isotour.
0: Promet. Radio Velenje.
8: Dober dan želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. 2 radarja v Zasavju aktualna, če greste kaj v tiste konce ali pa nas, verjamem, da poslušate tudi Zasavci. Radar v Hrastniku pri Petrolu, policijska kontrola pa v Trbovljah na avtobusni postaji za stadionom Rudarja. Previdno tudi na vseh cestah v naših koncih, no če kje predolgo stojite, če so kje dobro skriti policisti, pa povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
8: Z vami je
0: Maja Oderla.
8: Dober dan, želimo, točno 11 je čez 11 in ja, kdor čaka, dočaka, pravijo, in mi bomo tole uro dočakali svetovnega rekorderja v najdaljšem igranju na harmoniko. Mi imamo vse že pripravljeno, penina je pripravljena, da nas zdravimo. Kakšne jagode bo pa treba seveda poiskati? Bomo iz prve roke izvedeli, kako mučno in na koncu srečno je bilo. Ne odhajajte predaleč, da boste z vsem na tekočem.

0: Kultura vabi.
1: Sredino kulturno dogajanje bo zelo raznoliko. Preverimo. Ob 17. uri bo v pravlični sobi knjižnice Velenje potekala pravlična angleščina. Učenci od 2. do 4. razreda osnovne šole Antona Aškerca bodo pod mentorstvom Monike Ahtig pripravili pravlično igro. Ob 18. uri bo na Velenjskem gradu potekal zgodovinski večer ob predstavitvi knjige Triglav je naš. Avtor Dušan Škodič bo predstavil zanimive zgodbe o začetkih organiziranega planinstva in alpinizma na Slovenskem. Prav tako ob 18. uri bo v Veliki dvorani Doma kulture Velenje slavnostna proslava ob 60-letnici gimnazije Velenje. Program bodo soustvarjali nekdani in sedanji dijaki, profesori in ravnatelji. Po dogodku pa bo v galeriji Velenje sledilo še sproščeno druženje ob jubilejni razstavi Inventura 26. Razstava Inventura 26 je sicer v galeriji Velenje na ogled brezplačno vse do 23. maja in povezuje ustvarjalnost sedanjih ter nekdanjih dijakov umetniške gimnazije.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
2: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštanj. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštanj. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
3: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. S centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrot za super pogostitev, ki jo podari center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.
5: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.

0: poslušamo Radio Velenje, ker smo radi na kamo. Barvamo na zeleno.
1: Pomlad je tudi čas kopriv, ki jih lahko uporabimo za marsikaj. Kopriva je namreč izjemno koristna kot naravno krepčilo. Čisti kri, odvaja vodo, blaži vnetja in je bogata z minerali ter vitamini. Kopriva je uporabna tudi za lajšanje težav z revmo, prostato, alergijami in za krepitev las. Užitni so vsi deli koprive, tako listi, korenine in tudi semena. Kopriva pa je zelo pomembna tudi kot naravno gnojilo, ki ga lahko naredimo sami doma. Iz svežih kopriv in vode. Koprive narežemo, jih damo v večjo posodo in prelijemo z vodo. Mešanico pustimo stati približno 1-2 tedna, ter jo vsak dan premešamo. Ko tekočina potemni in se preneha peniti, je gnojilo pripravljeno. Pred uporabo ga razredčimo z vodo, običajno v razmerju 1:10. Takšno gnojilo je zelo koristno za rastline, saj vsebuje veliko hranil, predvsem dušik, ki pomaga pri rasti listov in stebel. Poleg tega rastline postanejo močnejše in bolj odporne proti boleznim. Naravna gnojila so torej dobra izbira, ker ne vsebujejo škodljivih kemikalij in so prijazna do okolja. Poleg kopriv pa lahko uporabimo tudi kompost, bananine olupke, jajčne lupine ali kar pokošeno travo. In tako na preprost način poskrbimo za zdrav in lep vrt. In skupaj barvamo svet na zeleno.
0: Barvamo na zeleno.
2: Radio Velenje. Se

0: piše se.
1: Najboljše domače in Radio Velenje.
2: 83 ur harmonike. Maraton vztrajnosti, energije in neverjetne volje. En sam cilj. In trenutek, ko je padel svetovni rekord. Z nami harmonikarski virtuoz, ki je premaknil meje mogočega. Šentilčan, svetovni rekorder, Robert Goter.
3: Robert Goter, tale aplauz delele, tale bo šedl, bo pa zdaj zate. Dobar dan, povej nam, a si si naspal, si si vsaj malo spočil?
4: Ja,
3: si?
4: Prvi dan, drugi dan, bolj tek, no včeri sem pa vzel si malo cajta, pa sem se res malo spočil.
3: Jaz sem slišala, da ti menda najlepše smrčiš.
4: Ja, vmes, ko sem zaspal tistih 20 minut in je rekla Sinja Plešnik iz fizioterapije Plešnik, da drugače gre smrčanje moških zelo na živce. Ampak v tem primeru je bila pa ful zadovoljna, da sem fajn zasmrčal, da se vedi, da se malo odpočijem.
3: Povej nam iz prve roke, kaj je bilo najtežje od teh 83 urah?
4: Ja, seveda najtežje je bilo ne zaspat, a ne? Ker itak, da te telo ti hoče zaspat. Jaz sem se pol začel govoriti v petek po polnoči, a ne? Takrat sem si začel govoriti, mater, vse to je pa sam do jutra, do šestih, bom pa že zdržal. A ne? Ampak je to še pomenilo, da je to cel petek, po dnevi, po noči, sobota, še a ne, po noč, zjutri, pa do šestih zvečera.
3: Še kar.
4: Ne? Ampak vse en, kakor je bil enkrat petek, pa tudi če je bilo samo 3 minute čez polnoči, že vem, da sem si rekel, aha, sam do jutra še zdržim, do šestih, do jutra še zdržim.
3: Če smo si prav zapomnili, torej, ti si imel pauze 5 minut na uro, ki si jo lahko sešteval, ne?
4: Ja, letos smo to ful dobro naredili, da sem res zelo malo si pauze imel teh minimalnih, teh 5 minutnih, 3 ali pa pač nekaj to, tako da smo res imeli skozi 30-40 minut na lagerju. Kar nam je potem na koncu krvavo prav prišlo, a ne, ko sem jaz imel tisto zadnjo krizo, a ne, ko že res očitno nisem več živel, zakaj se gre. Tako da so me hitro dali spat in tiste zadnje pol ure spanca mi je dalo res pol tisto zadnjo energijo, da sem zdržal.
3: Ob sebi si imel veliko navijačev, tudi tvojih najbližjih. Kako si izbral ekipo? Kdo je tisti, ki ti lahko najbolj blizu pride?
4: No, jaz bi se zahvalil vsem, ki so mi stali ob strani. Drugač pa bi izpostavil 3 ljudi oziroma 3 ključne dejavnike. To je bil Damjan, vodja ekipe. On je bil res srčen, on je bil res skozi mano. Prav neverjetni je bil, a ne? Tudi on ni skoraj nec spal. On je res bdel nad mano. Mislim, to je res neverjetno. Potem fizioterapija Plešnik, brez njih tudi bi to težko jaz mi ratalo. No in tretji ključni dejavnik je pa tudi Neža Đorđić, ta psihologinja, ona je pa tudi to, pa ne možem reči. A ne, v bistvu, ko sem bil že zmatran, pa smo spraznali tist šotor, pa sem jaz zaprl oči, pa sem igral naprej normalno in z njeno sugestijo se v bistvu toliko spočil, da po tistih 10 minutah sem bil ko nov. Tudi ljudje so mi govorili, tam in žurije, pa čo, pa on je ko nov, pa to ne može reči. Nobenih podočnjakov več, kar naenkrat frišen, polne energije.
3: Torej Neža, bravo.
4: Neža, tudi,
3: Neža, bravo. Mi smo videli, da so

0: imel prste pip salomesk, ja. Križ mal trpi. Kaj je najbolj trpelo, kaj ti misliš?
1: Ja, najbolj prsti, najbolj pač te roke. Ne,
0: roke zatekajo?
1: Pa niso meni, nič mi ni meni zatekalo, vse ne, da bi jaz vedel. Drugače so mi pa skozi hladili, ko so mi menjevali rokavice, so mi skozi v bistvu iz hladilnika ven rokavice devali, da tam je hladilo. A ne. Ker pri takem igranju ti lahko tudi kakaj tetiva poči, a ne. Čeprav jaz to nisem niti poštudiral na to, niti za sekundo. A ne.
0: Pa si če
1: jaz
0: sem sam špilo.
1: Jaz sem sam špilo, to je to.
0: A veš kaj, mene pa zanima, če ti veš, da imaš 6 mam.
1: 6 mam?
0: Aha. No, če ne veš, boš pa zvedel po naslednji.
2: Yeah, yeah, yeah. Lep dober dan, dober večer, dobro jutro, whatever. Zami se ekspert Čukur, svetovni prvak, v keramičarski liriki. Spano pa je danes, the one and only.

0: Ja, to je pa tisti smeh, to je pa original gotra, ne?
1: 83 ur harmonike. Maraton vztrajnosti, energije in neverjetne volje. En sam cilj. In trenutek, ko je padel svetovni rekord. Z nami harmonikarski virtuoz, ki je premaknil meje mogočega. Šentilčan, svetovni rekorder, Robert Goter.
0: Robert Goter, naš današnji VIP gost, 83 ur je v Velenju, bi rekli, deč špilal harmoniko in uspel svetovnim rekordom. Robi, tisti šest mama, ne? Zdaj, 16. maj je moj rojstni dan.
2: Ja, to je res.
0: Rojstni dan od tvoje babice, je
2: to
0: tako?
2: To je res.
0: In rekord.
2: Ja.
0: To so trije pomembni datumi, ki...
2: Ja.
0: Skratka, 16. maj si vsi zapomnimo, ne?
2: Ja.
0: In 16. maja si ti dobil tudi šest mam.
2: Ja.
0: Zakaj se gre? Namreč, ko si želel, da se šotor mali sprazni, ne, smo tudi mi želeli v šotor novinari, ne, ampak ja, je naša ena novinarka dobila opozorilo redarjev, da pač nima akreditacije, ne. In naša novinarka je želela pač v šotor in je hkrati trdila, da je novinarka in je rekel redar, veš kaj, pogled tistih le šest tamle. Vse so bile tule, pa vse so trdili, da so Goterjeve mame. Samo ena je Marija, ne?
2: Ja, samo ena je prava.
0: Koliko je pa Marija, zanimivo. Kaj je mama Marija pomagala, kaj je prišla?
2: Ja, mama mi je tudi pomagala, ja, seveda, pa mislim, mama je kuhala govejo župo, pa kuri župo, ne, tako da župe snedil v nje.
0: V obilju,
2: ja.
0: Ta prave domače, ne?
2: Zato sem uspel, zaradi mamini župe.
0: Robi, drug dan pa, v bistvu 16. grande finale, drug dan pa grande finale, ali kako?
2: Ja.
0: A si pričakoval to na visti?
2: Ja, seveda.
0: Tako hudo, 11.000 ljudi.
2: Mislim, da jih bo 12.000.
0: No.
2: Ja.
0: Tu nekje, no.
2: Tu nekje.
0: 1000 gor ali dol.
2: Ja. No, seveda, mi smo pričakovali, se je bilo 4.000 prijavljenih, a ne? Tako da smo vedeli, da bo okrog 10.000 ljudi, tako da sem, ampak je tudi bilo ful fajn, ne? Jaz sem se sicer malo naspal, ne? Tako da drug dan sem bil že pol gor na visti, v backstage-u na vrhu in se tek lepo čez okno gledal in vista se je polnila in je, spet so bili občutki fenomenalni.
0: To verjetno doživljaš samo tam, a ne?
2: Ja,
0: ja.
2: Res je.
0: Napovedal si že nov datum? Dogajanja drugo
2: ja,
0: leto?
2: Ja, 12. juni spet podiramo rekord, drugo leto pa zagotovo nam uspe podreti Guinnessa. Če smo imeli leto 4000 harmonikarjev za prvo leto, a ne, vse tudi v to peč, ko grejo oni motoristi, ne, jih je tudi bilo leto 16.000, pa jih ni bilo prvič 16.000. Tako da jaz verjamem, da drugo leto nas bo nekje 6-8.000 harmonikarjev.
0: 6-8.000, stavi Goter, mi smo te posneli, veš?
2: Ja, ja.
0: Te spustimo in harmonikari po domači bi rekli, ne bi triti, no.
2: A ja, ne bojo. Ker prvič je najtežje, a ne, zdaj so ljudje videli, kako to zgleda, kam morajo priditi, kje je vista, da jih ne bo noben ven potegnil. To je bilo ljudi najbolj strah. Je pa tudi res, da teh 4066 se lahko prijavi drugo leto in ne rabi plačati nobene prejavnine.
0: A, to je pa bonus.
2: To je bonus, ker so bili letos pridni, ker so prišli že prvič, drugo leto ne rabijo plačati prejavnine. Morajo se pa prijaviti.
0: Ja. Prijaviti na Vista rekord, ne?
2: Ja, ja.
0: Tako. Robi, povej, jaz sem mislila, da imaš ti ta teden zdaj dopust.
2: Ne, nimam dopusta, ponedeljek sem bil nedeljo na Visti spet, ponedeljek so v mediji, čiri je smel malo za sebe dan, no, torek. Danes pa živ čim normalno v Avstriji, tako da, vse po starem.
0: No, naša ekipa pride zdaj le bliže, ker ti prinesemo eno lepo darilo, ja, Aplavz naše ekipe, seveda Hvala. Penina in eno posebno darilo.
2: To krema za roke.
0: Krema za roke, če te slučajno kdaj zmatra, Robi, se veš. Pol je pač treba si nekako pomagati.
2: Ja, hvala lepa. Najlepša hvala za tole darilo in tole presenečenje. Nič nisem vedel, res nisem več vedel, ker ponovadi veš, ne, ponovadi presenečenje že veš, ampak tole res nisem vedel.
0: Pa se vse pa ne rabiš vedeti.
2: Ja, tako da... Drugo leto vabljeni vsi na Visto, na skupinsko podiranje Guinnessa, jaz pa mislim, da drugo leto ne bom podiral rekorda več.
0: Ampak kdor še ne zna, a bo spet golica?
2: Ja.
0: Kdor še ne zna golice, zdaj imamo pa več kot leto dni časa, ne?
2: Tako.
0: Da se naučimo. Ti imaš še kako mesto v frajšoli?
2: Še, imam.
0: Evo.
2: včeraj sta me že dva klicala, tako da ni problem.
0: Gotr ima plac, če kdo rabi, da se pride golico naučiti, če ne pa prek programa, pa glihtek se bo naučil.
2: Ja, vsela na online, gotr.si tudi
0: tako, lahko. Tako, tako. Robi, hvala, ker si bil naš VIP gost.
2: Hvala.
0: Upam, da se vidimo prej kot čez leto dni, ne?
2: Seveda, seveda se vidimo. Hvala lepa.
1: Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu

0: Radio Velenje. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
1: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
2: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
3: Kaj?
2: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
4: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ši in Putin za krepitev strateškega usklajevanja in sodelovanja med državama. Resolucija o vojnih pooblastilih glede Irana z dovolj podpore za napredovanje. Vreme, delno jasno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kitajski predsednik Xi Jinping in ruski predsednik Vladimir Putin, ki se mudi na obisku v Pekingu, sta danes podpisala skupno izjavo o krepitvi strateškega usklajevanja med državama in poglobitvi dobrososedskega in prijateljskega sodelovanja. Predstavniki ruske in kitajske delegacije so v navzočnosti obeh voditeljev podpisali več kot 20 dogovorov s področji trgovine, tehnologije, intelektualne lastnine in znanstvenega raziskovanja. Ameriški senat je včeraj s 50 glasovi proti 47 podprl uvrstitev resolucije o omejitvi pooblastil predsednika Donalda Trumpa glede vojne z Iranom na glasovanje. Predlog je zadostno podporo za napredovanje dobil prvič po 7 zaporednih neuspešnih poskusih. Gre za simbolično zmago demokratov, saj resolucija ne bo dobila 51 glasov na senatnem glasovanju, prav tako pa republikanska večina v predstavniškem domu ne kaže volje za podoben ukrep, ki bi bil uveljavljen šele s Trumpovim podpisom. Predlog resolucije od Trumpa zahteva, da ustavi sovražna dejanja proti Iranu, če ne dobi posebnega dovoljenja kongresa. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici danes čaka 4. tekma. Njihov nasprotnik bo Švedska, obračun pa se bo začel ob 20:20. Slovenija je po prvih 3 tekmah na 6. mestu skupine B s 3 točkami. Risi so po podaljšku premagali Češko, izgubili z Norveško ter po kazenskih strelih včeraj še Slovaško. S Švedsko je Slovenija na svetovnih prvenstvih elitne skupine doslej igrala 3-krat, zmage še nima.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dober dan želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Zaenkrat teče vse tako, kot mora, no če temu ni tako, me pa le brž popravite. Vedno se oglasimo tudi v današnjem dnevu na brezplačno prometno 0880 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
6: Z vami je
0: Maja Oderla.
6: Dober dan želimo, kmalo jih bo 5 čez poldne, sicer oblačen dan, ampak že v prihodnjih dneh naj bi bili sonce in seveda visoke temperature glavni sopotniki našega vsakdana. Trenutno pa imamo 19 stopinj v Velenju, 19 tudi Škale, 20 Radlje in Mozirje, 21 v Vojniku, 17 stopinj pa v Črni. Zdaj že vsi vemo, da je danes, a ne, svetovni dan čebel. Na današnji dan leta 1734 se je namreč rodil pionir sodobnega čebelarstva. To je bil Anton Janša,

In Lojze Slak seveda s fanti spravprotna tudi za vse čebelarje in za vse, ki imamo radi med. No, s čebelico Majo nadaljujemo, potem pa se bomo ustavili še na Velenjskem gradu in na eni res hudi razstavi, ki si jo je vredno ogledati na medeni pripovedi Šaleške doline. Čebelari bi rekli, naj medi.

0: Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
3: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
4: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
5: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Tatjana Pušlar na radiju Velenje, še dobrih 20 je do pol ene. Kakšen dan nas čaka, kar se vremena tiče? Ja, temperature okrog 20. Danes popoldan pa delno jasno z nekaj oblaki. Tu in tam lahko nastane kakšna krajevna ploha. Termometri bodo danes pokazali od 19 do 24 stopinj, sicer pa v

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih, v naših koncih precej mirno, naj tako tudi ostane. Dobre novice sest, no če pa ni tako, me pa brž popravite na brezplačno prometno 0880 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Rad poslušam Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
1: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.
5: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
6: Prijave marketing@velenka.si.

0: razgledi.
1: Alan Sorrenti se je poslovil v kulturnih razgledih na današnji svetovni dan čebel, pa vse lepo povabimo na izjemno razstavo na Velenjski grad. Življenje v panju, medena pripoved Šaleške doline. Razstava odstira pogled v svet čebel in čebelarstva, ki ima v Šaleški dolini dolgoletno tradicijo. Na ogled so fotografsko gradivo ter predmeti iz zbirk Muzeja Velenje in lokalnih čebelarskih društev. V treh prostorih Velenjskega gradu so predstavljene lokalne in širše slovenske čebelarske posebnosti, med njimi tudi panske končnice, panji pa točila, čebela kranska sivka in drugi predmeti. No, ob tem bomo spoznali tudi marljivo delo čebelarjev skozi čas, sodobne izzive ter pomen čebelarstva za prihodnje generacije. Na Velenjskem gradu pa je na ogled tudi film Življenje v panju, režiserja Petra Vrčkovnika, pa bogata zbirka panskih končnic, šoštanskega umetnika, Olimpija Košarkovskega ter interaktivni kotiček za najmlajše, ki svet čebel šele odkrivajo. Avtorja razstave sta Špela Regul, kustosinja Muzeja Velenje in Peter Vrčkovnik. Sodelujejo pa tudi Čebelarsko društvo Ravne Šoštan, Čebelarsko društvo Mlinšek Velenje, pa Čebelarsko društvo Vinska Gora in Šmartno v Paki. Svoj prispevek z najnovejšo tehniko analize panskih končnic pa je oddal tudi oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Lepo vabljeni na Velenjski grad kot poklon našim čebelarjem in tudi čebelicam. Ne samo danes na svetovni dan čebel, ampak tudi v prihodnje. Zdaj pa še za vse čebelarje, za vse, ki imamo radi med, še Šifrerjeva, moja čebela, ta je pa malo posebna. Letos je stara, ne boste verjeli, že 31 let.

0: Radio Velenje, ker smo radi na komod. V središču naše regije.
1: Pogojne kazni v zadevi nabave merilnikov za Teš. Strokovnjaki podprli preobrazbo daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Tudi letos zdravstvena letovanja za otroke. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštan Uroš Rotnik in soobtoženi so bili včeraj na celjskem sodišču v zadevi nabave merilnikov za termoelektrarno spoznani za krive zlorabe položaja oziroma pomoči pri tem kaznivem dejanju. Rotnik je dobil leto in 4 mesece zapora pogojno s preizkusno dobo 3 let ter 40 tisoč evrov denarne kazni. Nekdanjemu vodji elektroslužbe Teša Bojanu Brešarju in lobistu Petru Kotarju je sodišče izreklo po leto dni pogojne zaporne kazni in po 30 tisoč evrov denarne kazni. Senat je ob tem odločil, da morajo obtoženi in podjetje Sol Intercontinental Tešu skupaj povrniti več kot 285 tisoč evrov škode skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Tožilka Darja Šlibar je po razglasitvi sodbe, ki še ni pravnomočna, izrazila zadovoljstvo, čeprav sodišče ni sledilo predlogu za nepogojne zaporne kazni.
2: Glede izrečenih kazni, se po eni strani zavedamo, da ga je za odmaknjene dogodke, saj očitki kaznivih dejanj spodijo v obdobju od leta 2007 do 2010. Po drugi strani pa ocenjujemo glede na položaje, ki so ga imeli obdolženi, glede na višino škode, glede na pridobitev premoženjske koristi in na to, da so svoje koristi dali prednost pred družbe, ocenjujemo, da pogojna kazen ni primerna, zato se bomo v pritožbenem postopku zavzemali za izrek zapornih kazni in višjih denarnih kazni.
1: Rotnikov zagovornik Mitja Jelenič Novak pa je med tem izrazil veliko nezadovoljstvo nad odločitvijo sodišča. Včeraj je v Velenju v organizaciji Fakultete za energetiko potekala že 7. mednarodna konferenca ENRE 2026, na kateri so sodelujoči razpravljali o prihodnosti energetike, trajnostnemu razvoju in pravičnem energetskem prehodu. Poseben poudarek je bil namenjen preobrazbi premogovniških regij ter prihodnosti sistemov daljinskega ogrevanja. Sodelujoči strokovnjaki so podprli usmeritve preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini in ocenili, da projekt poteka v pravi smeri. Stane Merše iz Centra za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Stefan je izpostavil energetsko prenovo stavb kot enega ključnih pogojev za uspešno preobrazbo daljinskega ogrevanja. Glede možnih virov ogrevanja pa je dejal.
3: Če govorimo o sistemih daljinskega ogrevanja, vidim tukaj najprej lesno biomaso, potem je tukaj izkoriščenje odvečne toplote, tako iz industrije, nove področje se pokažejo podatkovni centri in drugi viri odvečne toplote v urbanem okolju. Potem pa je tukaj seveda tudi geotermalna energija, kjer je na razpolago, lahko so tudi toplotne črpalke na druge vire. Ne nazadnje izkorišča tudi viške električne energije z elektrokotli, tako da skratka gre za eno kombinacijo tehnologij, ki bi lahko bistveno prispevala k temu, da bo prihodna oskrba konkurenčnejša in pa seveda tudi okolje bolj prijazna. Ne?
1: Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje zdravstvenih letovanj na morju in tako kot vsako leto bodo tudi letos skušali na morje odpeljati čim več otrok, še zlasti iz zdravstveno in socialno šibkih družin, je povedala sekretarka zveze Bojana Špegel.
4: Tudi letos bomo na Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje naredili vse, da vsaj 170 otrokom in mladostnikom iz Šaleške doline pripravimo nepozabnih 10 dni ob morju. Imamo rezervirani 2 letovišči, kajti svojih letovišč nimamo. Od 13.7. do 23.7. bomo tudi leto svetovali na Debelem rtiču, kot že minuli 2 leti. Od 5.8. pa do 15.8. pa nas bodo gostili Mariborčani v naselju Vir Poreč, s katerimi se odlično ujamemo in moram reči, da se obeh izmen že veselimo.
1: Z upisi v letovanja bodo začeli takoj po podpisu pogodbe z Ministrstvom za zdravje predvidoma po 21. maju, torej v prihodnih dneh. Lions klub Velenje letos obeležuje 25 let delovanja. Ob tej priložnosti so minuli petek v Vili Bianki pripravili slovesnost, na kateri so se ozrli na preteklega četrt stoletja in se spomnili številnih dogodkov in dobrodelnih projektov, ki so jih izvedli v tem času. Aktivnosti kluba je predstavila predsednica Alenka Avbršek, ki klub vodi že tretje leto.
5: Dobrodelni koncerti, rock glasbe, klasične glasbe, potem projekt Donirana hrana, ki teče že 15. leto, so bili tisti ključni, okrog katerih so se spletale naše zgodbe. Seveda pa to ni bilo vse. Zbirali smo sredstva za pomoči potrebne, usmerjali smo jih zlasti za pomoč slepim, slabovidnim, pa veliko let in to še vedno teče tudi za varovance VDC Ježek. Zelo veliko se je že pred korono, pa tudi po koroni, vlagalo v projekt Plakat miru in projekt, na katerega smo tudi zdele na zadnje zelo ponosni, pa je projekt, s katerim osveščamo ljudi, kako pomembno se je opredeliti do tega, ali smo pripravljeni darovati organe, s katerimi poteka zdravljenje s transplantacijo.
1: Tradicionalno pripravljajo tudi božično stojnico in druge priložnostne projekte, s katerimi zbirajo sredstva za pomoč drugim. Tudi jubilejna slovesnost je bila dobrodelna, zbirali so prispevke za nakup bralnega pripomočka za slabovidno učenko 9. razreda osnovne šole iz Velenja.
0: Vreme.
1: Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne ni izključena kakšna manjša ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si
9: Promet na Radiu Velenje.

0: Pozdravljamo vse, ki nas poslušate v avtomobilih. Za enkrat pravite nič novega, razen radarja v Medlogu pri Celju pri vrtnarski šoli. No, sicer pa se takle čas začenja tudi popoldanska prometna konica, zato pravočasno od doma, da ne bo slabe volje za volanom. Za vse prometne policijske kontrole in seveda radarje pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
1: Na komot.
0: Z vami je
1: Maja Oderla.
0: Dober dan, voščimo, kmalo jih bo 10:10 popoldan, v en krasen majski popoldan stopamo. Zaenkrat še oblaki, jih bo v prihodnjih dneh vsak dan manj. Mesec maj, mesec ljubezni, se bo, kako naj rečem, razcvetel v eno res čudovito pomlad. In zdaj si bomo mi eno legendarno pomladno tudi privoščili. Skupina Obvezna smer, tole je verzija iz leta 2019.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Lepo pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V Mestni galeriji Šoštanj je do konca maja na ogled slikarska razstava del Igra barv zakoncev Monike in Roberta Podpečana, ki živita v Šentjurju. Na tokratni razstavi žena in mož obiskovalcem predstavljata 35 del v tehnikah svinčnik, pastel, akril in olje. Motivi slikarskih del so različni, od aktov, portretov, krajin, živali, do športnih in morskih motivov. Nekaj tokrat predstavljeni del je tudi rezultat njunega skupnega slikanja. Podrobnosti čez dobre 3 minute.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radio Velenje. Monika in Robert Podpečan sta si v likovnem smislu različna. Kako je prišlo do sodelovanja z Mestno galerijo Šoštan, Boris Goličnik, župan občine Šoštan.
2: Jaz sem danes tu z namenom. 22 let nazaj je gospod Robert imel predstavo tukaj. Takrat sem jaz bil predsednik gasilskega društva in čisto na ključju smo, ko je serviciral faks v pisarni, smo debatirali, s čim se ukvarja in je povedal in pol sem jaz povezal jo z Milojko Kompre in mislim, da tudi zaradi tega je potem bila prva razstava tukaj in sem zelo vesel in se rekel, danes pa si vzamem čas pa grem pogledati po 22 letih, da se spet srečamo. Pa seveda spremljam tudi njuna dela. Vesel sem, da je tudi ženo soprogo Moniko upeljala v to in prečudovito ustvarjata in sem vesel, da je ta dogodek danes tukaj v tem našem, bom rekel, skromnem, ampak zelo po vsebini bogatem prostoru galeriji Šoštan.
1: Katarina Aman-Fidler, strokovna sodelavka Zavoda za kulturo, šport, turizem in mlade Šoštan o razstavi pravi.
3: Pravzaprav je že pred časom gospod Robert kontaktiral naš zavod, da bi se pokazala tudi v Mestni galeriji Šoštan, kjer je Robert že razstavljal, Monika pa še ne. Pa smo potem zelo hitro navezali stik in ker sta bila taka zelo pristna in prijazna in topla, smo zelo hitro lahko dogovorili datum in celoten koncept razstave.
1: Kako vi osebno ocenjujete to razstavo?
3: Ocenjujem jo kot zelo zanimivo, barvito, tako zelo domačo in prijetno, mislim, da kar dvigne ta prostor. Zelo zanimive so mi tudi njune skupne slike, torej njuna skupna dela, ki jih ustvarjata oba hkrati in me prav zanima, če bosta povedala, kateri del je od katerega.
1: Dokdaj je na ogled ta razstava in kaj pripravljate potem v prihodnje?
3: Razstava je na ogled do 30. maja v Ljudno vabljeni, v juniju pa pripravljamo razstavo Društva likovnih umetnikov Maribor.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Robert in Monika Podpečan slikarsko delujeta pod nazivom Panarok Art, pod katerim sta vedno bolj prisotna na likovnih dogodkih tako doma kot v tujini. Njuna posebnost je, da nekatera dela, posebej dela večjih formatov, slikata skupaj. O razstavi je Robert Podpečan povedal.
2: Ja, naslov te razstave je Igra baro. Slučajno smo naštela, da imamo vsak 16 del, to je čista slučajnost, pa 3 dela so skupna, kar pomeni, da tista skupna dela smo naslikala skupaj. To je recimo tale Toskana, pa grad, pa še eno delo, tisti lik Galebi.
1: Kako pa recimo poteka delo, ko ste zdaj omenili, da ustvarjata skupaj?
2: Ja, ponavadi osnovo napravim jaz, potem pa žena drugi plan, spravi drugi nanos baro, ne, ker je tudi zelo drzna z barvami, potem pa zaključimo skupaj.
1: Kakšna dela so vam najbolj pri srcu?
2: Mi dva zelo raznolika dela delamo. Motivsko smo zelo različna, pretežno so pa to z moje strani portreti, človeški, pač živalski, pa pokrajine. Žena je pa bolj v naravi. Žena je pa bolj dela z naravo, spravi morsko motiviko, predvsem pa tudi živalske motive.
1: Robert, nekdo je moral začeti prvi. Kdo?
2: Ja, jaz sem začel prvi, dejansko leta 2000. In prav tukaj v tej galeriji sem imel razstavo z Alico Javšnik pa Marjano Richter leta 2004. To je bil preko Štajerski trojček v sklopu Ljubljanskega društva likovnikov. Žena je bila sprva kritik, na kar se je po parih letih pridružila z slikanjem in tako zdaj ustvarjamo skupaj pod Panarok Art.
1: Kako slika Monika Podpečan?
3: Ker zame to pomeni neko upanje po vsakem vihravem, po vsaki luči, po vsaki temi. Bom enostavno povedala, je neko upanje, lepša bodočnost. Tako je naprimer tudi sam slikar, kar se tega tiče, nekje si zbere to življenjsko nit oziroma s čopičem in naslika pravzaprav tis, kar je. Ne? In jaz nekje se vidim v, naprimer, tako kot je naprimer svetilnik po noči, zakaj? In vsaka pot, ki si jo zberemo, je lahko temačna, lahko je lepa, ampak tudi po vsaki razburkani vsakoj razburkani poti se najde svetloba, luč, upanja.
1: Vi ste zelo pozitivno naravnana oseba, tudi po težkih trenutkih znate videti tisto luč na koncu tunela.
3: Točno tak in to hočem prikazati na platno nekje, tako kot so živalska motivika, naprimer mustangi, tako naprimer morski motivi so večinoma svetilniki v tej postavitvi.
1: Kdaj je ponavadi ustvarjate?
3: To je pa čisto različno. Ponavadi, ja, pa se bom tudi vrnila, da bolj pri umetni svetlovi, to pomeni pri luči nekje.
1: Slikanje v družini Podpečan je prisotno že 3 generacije. Kulturoskop na Radiu Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
2: Na Radio Velenje vas čaka najbolj prijateljska igra tega tedna. Centrom Interšpar Velenje za prijatelje. Vi poveste, katerega prijatelja boste povabili na obisk in že lahko osvojite paket dobrot za super pogostitev, ki jo podari Center Interšpar Velenje. Ne zamudite vsak dan od ponedeljka do petka v jutranjem programu na Radio Velenje.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kilograme in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

Vodi in skupina Zakapane za slovo našega opoldanskega druženja. Maja Oderlap, vsem maham v slovo in vas prepuščam dobri volji in dobri naši popoldanski ekipi v ritmu pozitive.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša v petek po mandat za sestavo vlade. Ameriški tožilci sprožili novo preiskavo Nicolasa Madura. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Zvezni tožilci v Miamiju so dobili nalog, naj začnejo novo kazensko preiskavo proti pridržanemu nekdanjemu venezuelskemu voditelju, saj obstaja bojazen, da lahko izgubijo sodni proces v New Yorku, kjer je Nicolas Maduro obtožen trgovine z mamili, je ob sklicevanju na vire poročala televizija CBS. Ameriško obrambno ministrstvo je v torek sporočilo, da bo število brigad v Evropi znižalo 4 na 3, kar pomeni od 4400 do 4700 vojakov manj. ZDA s tem prisotnost svoje vojske v Evropi zmanjšuje na raven iz leta 2021. Hkrati zatrjujejo, da je bila načrtovana napotitev 4000 ameriških vojakov na Poljsko le preložena, ne pa odpovedana. V Litiji ta teden poteka prvi letošnji moški turnir teniške serije niže kakovostne ravni VTT v Sloveniji. Turnir ima denarni sklad 15 tisoč ameriških dolarjev. Prvi nosilec turnirja je Bor Artnak, v glavnem delu tekmovanja pa bo poleg njega nastopilo še 11 slovenskih igralcev, so sporočili iz Teniške zveze Slovenije.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo reklasi, malo, malo ful se ti mudi.
2: Na kamot.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno prometne nesreče ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred počivališčem Polskava, potem na Pomurski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Pernica in razcepom Dragočova. Previdno vozilo v okvari tudi stoji na Črnuški obvoznici v smeri Trzina med Rondojem Tomačevo in križiščem z Brnčičevo pred mostom Česavo na desnem pasu. Zastoje pa so na Primorski avtocesti, poročate v obe smeri, pred priključkom Postojna, večinoma gre za tovorna vozila, potem zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, pred priključkom Slovenska Bistrica jug, pa na cesti Slivnica Hoče so zastoji v smeri Maribora in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zaradi del bo po noči med 21. in pol peto uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo po regionalni cesti. Radarska kontrola pa poroča, da je na stojalu v Prečni pri v mestu pri prodaji vozil, še ena je v Šmarju pri Jelšah pri Tušu in še en radar stoji na stojalu na Golem pri Igu na sredini Hriba. Strpno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
4: Tudi v Krškem dobrih 5 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs,
5: hey, hey,
4: in Luka Žerjav.
5: Ja, trenutno je vreme, isto kot jaz, ko imam PMS. Ne? En trenutek je srečna, vesela, ljubeča, ampak naj te to ne zavede, v naslednjem trenutku sem lahko vse kontra.
4: Te lahko enkrat v življenju vidimo jezno, slišimo jezno in divno.
5: Ja, tako sem jaz jezna.
4: Evo, to smo rabili, se pa čuti.

0: Lady A iz leta 2010, vedno v ritmu pozitive. Nuša, Luka in Rok, smo veseli vaše popodanske družbe, dobrih skoraj 15 minut je že čez drugo in po svetu odmeva ena taka zgodba, ki ti da malo zamisliti. Legendarna teniška igralka Billie Jean King je pri svojih 82 letih diplomirala?
1: Wow.
0: O, moj bog, čestitke. Billie Jean, seveda, ampak zakaj takšen šok? Študij zgodovine je začela že pred več kot 60 leti, pa ga pustila zaradi kariere in zdaj lepo nazaj v klop. Zaključila je, rekla, evo, tole pa že zrihtam do konca. In tako je 12 Grand Slamov kasneje zdaj še diplomirala. Resno? Resno? Pač kako naj zdaj jaz to svoji mamico pravičem, da jaz pa nisem faksa naredil?
1: Ja, težko.
0: Ja, veš, za vsak bo zdaj odgovor. Ja, vidiš, Billie Jean je pa kar lahko pri svojih 82-ih. Ja,
1: če sem iskrena, ne? Lahko zdaj vsem prijateljem v ritmu pozitive razkrijem, da sem tudi sama diplomirala šele skoraj 10 let potem, ko sem opravila z vsemi izpiti na faksu. Zakaj?
0: Ček,
1: ker
0: zakaj,
1: sem se takoj po študiju zaposlila. Odprla so se tudi vrata v glasbe, svet glasbe.
0: Logično,
1: in sem enostavno dala to na stran, pozabila, ampak potem pa je nekaj dne prišel mail, da se menja sistem in da kdor ne diplomira v tem letu, bo moral kasneje ponovno opravljati določene izpite.
0: Ne.
1: In to je bila tista brca v rit zame, da sem rekla, veš kaj, 3 leta sem hodila, se učila, pa ni vrag, da ne bom zdaj opravila še diplome.
0: Ej,
1: in mogoče je Billie Jean King tudi dobila kak tak mail. Ampak res nikoli ni prepozno, če imaš željo in voljo in vedno lahko dokončaš nekaj, kar si nekoč začel in da res greš do konca.
0: Ja, ja. Veš kaj, imaš prav, bom šel, tudi jaz bom šel do konca, do konca pojem tisto banico sladoledovske.
1: Daj.
0: Res, in se, treba do konca.
1: Daj.

0: Romantik Gibboni na snežno pobožo našem ritmu 20 čez drugo je ina. Če bi vam kdo danes rekel, ej, a hočeš za ston v Pariz gledati finale dirke po Franciji?
1: Ja.
0: A bi poslušal še naslednjih 30 sekund?
1: Ja.
2: Izator kronometer v ritmu pozitive.
1: Jaz ne bi sam poslušala, jaz bi že iskala kavček, ne? Pa nekje vmešil francoski rogliček in eno ne preveč drago kavo s pogledom na Eiffel stolp.
0: Ja, ok, to se dobro sliši, ampak do Pariza sicer še ne gremo danes. Gremo pa v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki, kjer nadaljujemo Union Radler izo Tour. To je nova poletna zgodba, ki povezuje kolesarjenje, raziskovanje Slovenije, dobro družbo in osvežitev z Union Radler Izotonik 00. Po Sloveniji je 10 posebnih izotočk, danes pa je v Kostanjevici naša radijska kolegica Žana Vidmar.
1: Ja, in danes nima lahkega dela, ne? Na sobnem kolesu mora prekolesariti kar 25 km. Mi pa samo ugibamo, koliko časa bo potrebovala.
0: Tako.
1: In sploh ni potrebno pravilno uganiti. Vsi ste v žrebu, važno je samo, da pošljete SMS na 041-309-300.
0: Točno to in vsi sodelujoči ste danes v žrebu za slasten darilni paket Union Radler Izotonik 00. Čisto vsi pa tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victorias. In še enkrat, Žana danes osvaja 25 km. Koliko časa mislite, da bo potrebovala? SMS na 041-309-300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: In to je to. Danes pa že dobimo že tretjega nagrajenca, o moj bog. Pred pol tretjo pa v tem popodnevu še paket vrhunske glasbe, ker na takšno sredo pa še nekaj našponanega.

0: okusu 80-ih. Mam Baker prihaja v nadaljevanju, pa Ordinary in Sinead O'Connor že čez nekaj sekund v našem ritmu.
1: Radio Velenje.
2: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
3: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
4: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.
5: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
8: Zvezde med zvezdami.
9: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
8: Zvezde.
9: Tinkara Fortuna.
8: Nuša Rojs.
9: Til Čeh.
8: Saša Lendero.
9: Miran Rudan.
8: In Bolka Kuliki.
10: Ne kupi zlata.
9: Privoščite si dobrodelni golaš.
8: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
9: Pokrovitelji dogodka.
8: Šture Stil.
9: Interkom Celje.
8: Kmetijska zadruga Laško.
9: Birobit.
8: Papirnice Petka.
9: Sanles pohištvo.
8: Odelo Trebolt.
9: Celske mesnine z dežele.
8: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
9: Vstopnine ni.
8: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suj.

0: lokalno.
1: Gimnazija Velenje letos praznuje čestitljivih 60 let delovanja. Danes ob 18. uri bo v Domu kulture potekala osrednja slavnostna prireditev, ravnateljica Gabriela Fidler.
2: Kjer bomo pripravili nekaj zanimivih točk in smo na ta dogodek preko spleta povabili vse nekdanje dijake, ki bodo tudi soustvarjali program, tudi nastopali zraven.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Trenutne temperature Novo mesto, Laško in Celje 23 stopinj, Slovenska Bistrica, Šoštanj in Ptuj pa tudi Krško in Velenje pa 22. Danes nam delajo družbo oblaki, tudi kakšna ploha lahko nastane. Jutri zjutraj bo okrog 9 stopinj, čez dan do 24, na obali do 26, ampak dežnike bomo lahko pospravili, ker jutri ne bo samo topleje, ampak tudi sončno in tako bo ostalo vse do konca tedna. Skrajni čas, da pobrišemo prah s kolesi in se odpravimo kak krog ali pa celo na izlet.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Previdno. Prometne nesreče ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Rabar. Komanda v delovni zapori, zaprtje M prometni pas nastal je tudi zastoj predvsem tovornih vozil. Na štajerski avtocesti prav tako prometna nesreča ovira promet v smeri Celja pred počivališčem Polskava. Previdno tudi vozilo v okvari stoji na Črnuški obvoznici v smeri Trzina med rondojem Tomačevo in križiščem z Brnčičevo pred mostom Česavo na desnem pasu. Sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžal. Pa tudi v smeri Maribora, pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zastoje pa tudi na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji, poročate na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc na izvozu Ljubljana Jug Škofljica. Povožena divjad pa leži na cesti Pragersko, Slovenska Bistrica v smeri Slovenske Bistrice, zato še bolj previdno. Zaradi del bo po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Uransko obvoz. Bo po regionalni cesti. Radar pa poročata je na stojalu v Prečni pri Novem mestu pri prodaji vozil, še eden je v Šmarju pri Jelšah pri trgovini in še en radar je v Radečah pri starem železnem mostu v smeri Zidanega mosta. Če so policisti še kje dobrodošli na brezplačno, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
5: Dobro jutro, življenje.
1: Ker smo radi na kamot.
4: Dobrih 20 minut je do tretje v našem ritmu in te pesmi ne bi bilo brez naših čebel.
3: Punca sladka si kot mi, zato sem na
4: danes je svetovni dan čebela. Čebelice naše.
2: Ja, zato tudi ob tej priložnosti vsem čebelarjem in čebelarkam, skratka vsem ljubiteljem medu, vse najboljše in sladke poljubče tudi vam, in divi.
3: Punca sladka si kot mi.
4: A ste dobri prijatelji z Ildivi?
2: Ja, smo se že srečali, mislim, fajn so, res so fajn, ampak res ne vem, kdo je bolj sladek.
4: Samo prijatelji.
2: Ja, prijatelji.
4: Prihaja še nekaj sladkega, več o čebelah nam pove še v tem popodnevu slovenski čebelar številka ena. Družimo se s Petrom Kozmusom, še prej pa sladka, nežna glasba v nadaljevanju, ker ona dva sta tudi vedno v ritmu pozitive. Halo?
6: Midva sva Marjetka.

0: večina ni uporabljal, ker v Ameriki je čisto drug sistem. Michael Jackson v ritmu pozitive dobrih 10 minut do tretje in danes je svetovni dan miroslovja in 151 let metrske konvencije.
1: Okay.
0: Nekaj to pomeni? Že 151 let uporabljamo univerzalni jezik. Jezik merjenja, tako.
1: Ja.
0: 7 osnovnih merskih enot, meter za dolžino, ja. Kilogram za maso, sekundo za čas, amper za električni tok, kelvin za termodinamično temperaturo, mol za množino snovi in kandelo za svetilnost.
1: Ja, si predstavljaš, kako bi se sporazumevali, kupovali pa prodajali brez tih enot?
0: Ja,
1: bi gledala obleko in bi gor pisalo, ne vem, za malo postavo, za srednjo, za veliko. In potem bi se spraševala, kaj zdaj, spadam pod majhno, srednjo, veliko. Ker jaz bi zase rekla, da sem srednja, ne?
0: Ne, jaz bi rekel, da si majhna.
1: Ne, je, proti majhna. Enim sem tudi velika.
0: Ja, recimo.
1: Ja, za otroke, mogoče.
0: Ja, dober, no, za veliko ne vem, vem pa, da bi ti včasih lahko rekel, da si težka, ne?
1: Kaj?
0: sem biti tako težka, veš, tak naporen pa še ne obstaja merska enota.
1: On lahko bi meni rekel,
0: lahko pa jo izumiš, Nuša.
1: Ja, res.
0: Si težka, si naporna za en...
1: no.
0: Za en kilo rojs.
1: Oh my God. Ne boš ti zdaj teži za kilo rojs, ko pridem tja.
0: A misliš, da ona je bila?
1: Cher?
0: Ja, ne verjamem. Cher prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekunde. Ostanite z nami.
2: Radio Velenje.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
6: City center Celje. Vse najboljše.
7: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
8: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
9: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%.
8: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.
10: Zvezde med zvezdami.
11: V petek 29. maja ob 17. v Bran.

0: Kocka,
1: Stanley iz pohištva,
0: Odelo Prebol,
1: celske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov Sup.

0: Idolka. Danes praznuje 80 let.
1: Cher,
0: vem, da nas poslušaš v Ritmu pozitiva, zato vse najboljše. In hvala za vse fantastične, večne uspešnice. Vse najboljše tudi vsem, ki danes praznujete. Veliko moči in kondicije pa želimo tudi naši Žani, ki že pridno kolesari.
1: Oh, res je. Izotur kronometer v Ritmu pozitive. Hvala, Žana, za motivacijo. Zdaj imamo končno en razlog, da ga spet damo v pogon. Union Radler Izotur je z nami. To je nova poletna zgodba za vse, ki radi migamo, raziskujemo Slovenijo in uživamo v poletju. In ravno se je javila tudi Žana. Hej!
2: Čau, ekipa. Danes pa malo delam še za tele mišice. Danes smo v Rock kafeju v Kostanjevici na Krki.
1: Okay.
2: In zdaj le še pripravljamo teren, ampak že čez nekaj trenutkov bom začela kolesart. Mm-hmm. Pazi zdaj, danes imam 40 km.
0: Wow.
2: Vsak dan imam več, jaz vem, kako sem si to prislužila, ampak pridite mi pomagati. Rock kafe, Kostanjevica na Krki, kakšen kilometr, za vas imam bogate nagrade, pa to ne pomeni sam tole. Ampak tu dirka po Franciji, vi jo greste lahko gledati. Pridite sem, boste zvedeli več.
1: Oh ja,
0: tako, slišali smo, fanči, dekleta, gremo pomagati. Za vse tiste, ki pa želite nagrado, pa samo uganite, koliko časa je bo vzelo kolesarjenje. 40 km. Kaj mislite, kako dolgo bo kolesarjila? Javite na nič 41 309 300. Med vsemi sodelujočimi danes izžrebamo nekoga za darilni paket Union Radler iz Otonik 00. Vsi pa ostajate tudi v velikem žrebu za final, za ogled finala dirke po Franciji, yes, v Parizu. V sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: To pa še tole, prvi veliki Izotur dogodek v živo bo že to soboto, 23. maja v Sporti baru v Kranjski Gori. Torej, še enkrat, koliko časa Žana kolesari 40 km, SMS, nič 41 309 300. Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša v petek po mandat za sestavo vlade. V New Yorku ženska umrla po padcu v nepokrit kanalizacijski jašek. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Kolegij predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. V New Yorku je umrla ženska iz okolice mesta, ki je, potem ko je izstopila iz svojega avtomobila, padla naravnost v nepokrit kanalizacijski jašek, poroča New York Post. Policija je sporočila, da sodni izvedenec še ugotavlja vzrok smrti, preiskava dogodka pa poteka. Lokalne televizije poročajo, da je jašek tik pred nesrečo odkril tovornjak, ki je peljal mimo. Na Ministrstvu za zdravje so prejeli predlog Sveta Javne agencije Republike Slovenije za kakovost v zdravstvu za imenovanje kandidata za direktorja agencije, ne pa tudi vse potrebne dokumentacije. O pregledu razpisa so dodatno ugotovili, da je eden od pogojev omejil krog kandidatov, ki bi se lahko prijavili, zato ocenjujejo, da je treba javni natečaj ponoviti. V Litiji ta teden poteka prvi letošnji moški turnir teniške serije niže kakovostne ravni VTT v Sloveniji. Turnir ima denarni sklad 15 tisoč ameriških dolarjev. Prvi nosilec turnirja je Bor Artnak, v glavnem delu tekmovanja pa bo poleg njega nastopilo še 11 slovenskih igralcev, so sporočili iz Teniške zveze Slovenije.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
6: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
0: Radio Velenje.
7: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno, pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zastoje pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne obvoznice in vzhodne obvoznice. Zastoje tudi na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug, pa na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Pa zastoje ste opazili tudi na cestah Trzin, Domžale, Vir, Celje, Teharje, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in Črnuče, Tomačevo. Zaradi del bo ponoči med 21. in pol peto uro zjutraj zaprta Štajerska Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Uransko, obvoz bo po regionalni cesti. Radarska kontrola pa poroča, da je v Radečah pri starem železnem mostu v smeri Zidanega mosta. Strpno in previdno po poti in ne hitet predvsem, če vmes naletite na kakšne radarske kontrole, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
5: Bodimo varni.
9: Tudi v Laškem, 5 minut čez tretjo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In 20. maj na svetovni dan čebel je v ritmu pozitive. In tudi največji ambasador čebelarstva in podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Peter Kozmus. Hey.
10: Ja, on je tisti, ki ga čebele ljubijo najbolj na svetu. In tisti, ki ga čebele ljubijo najbolj na svetu.
9: Peter.
11: Ja, jaz sem tisti, ki imam najbolj močen interes in željo, da se v Sloveniji ohrani naša krajinska čebela.
10: Bravo.
11: Ker Slovenija je skoraj da edina država na svetu, kjer naši čebelari nimajo možnost izbire, s katero čebelo bojo čebelarili, ker imamo uzakonjeno, da morajo čebelariti krajinsko čebelo. Jaz sem pa tisti, ki v bistvu skrbim, da jo imajo čebelari radi in da ne posegajo po drugih čebeljih podvrstah.
9: Čebelar številka ena torej. Peter Kozmus bo to popoldne skupaj v našem ritmu, da se potopimo v ta krasni svet slovenskih čebel. Vedno!
5: Vedno!

0: Požrtvovalne ljubezni ne pozna samo Bruno Mars, v ritmu pozitive. Skoraj 15.3. je tudi ona jo pozna, to požrtvovalno ljubezen, in to zelo dobro. Danes je svetovni dan čebel in ona je naš ponos. Kranjska čebela.
1: Kako lepo mi zašumijo, kako lepo mi zašumijo.
0: In z nami v ritmu pozitive čebelar številka ena. Največji ambasador čebelarstva in podpredsednik Svetovne čebelarske organizacije Peter Kozmus. Kaj pomeni ljubiti kranjsko čebelo, Peter?
2: Ja, da rad delaš z njo, da jo občuduješ v njegovem delu in ona ti poplača na način, da lahko v bistvu nekaj njenih pridelkov potem čebelar sam pridobi in ponudi svoji družini, pa tudi ostalim.
0: Ja, taka lepa, čudovita zgodba.
3: Ampak kaj čebele najraje slišijo? Kaj jim ponavadi vi šepetate?
2: Ja, jaz sem pri čebelah najrajši v tišini, ker rad njih poslušam. Uh-huh. Ker one tudi s svojim zvokom veliko povejo. Včasih se, če so lačne, prav čutiš, da imajo drugačen zvok. Jaz rečem, da čebele jokajo. In takrat ne rabiš veliko stikati pod čebeli družini, ja. Ampak moraš razmišljati, kaj jim dati, da ne bodo lačne in da se bodo lepo razvijali.
0: Ja, jaz pa ne vem potem, če bi mene marale čebele, ker lahko Nuša potrdi, jaz ne znam biti.
3: Res je. Peter, pa so čebele, kdaj tudi jezne na vas? Nam lahko čebela kaj zameri?
2: Ja, je. Predvsem, kadar imam določeno družino odprto več kot približno 5 minut. Ne? Uh-huh. 5 minut mi da časa, da jaz naredim, pregledam, kaj moram narediti. Če pa bi bil pri njej dlje časa, 10 minut ali več, potem bi pa bile bolj agresivne in bi mi to pokazale s tem, da bi me začele pikati in bi me odgnale stran kot kakšnega medveda iz pričeva.
3: To pa nisem vedela, zanimivo.
0: So nestrpne, malo čebele je vsakem od nas. Ja. Torej. En nasvet, Peter, za nas, ki nismo strokovnjaki, ki nismo čebelari. Kaj narediti, če nas začnejo obkrožati čebele? Ali pa saj ena čebela. Kako se naj obnašamo, da bo ta čebela preživela in da bomo konec koncev tudi mi preživeli, Peter?
2: Ja, če imamo možnost, je dobro, da gremo v eno senco, da gremo pod drevo, ker takrat bo čebela šla stran. Glavno je, da ne začnemo kriliti, ker čebele zelo hitro vidijo hitre gibe, ne? Pa voni jih tudi izmotijo. Ne? Tako da zaradi tega vemo, da nimajo rade čebele pred čebelnjakom, da kdo kosi z ročno koso, ali pa včasih, da so z motiko kmečke žene delale. Jih pa ne moti, če lepo počasi hodimo pred čebelnjakom, seveda, če nismo preveč nadišavljeni. To jih tudi izmoti.
0: Torej, dišave, deodoranti odpade, v senco se damo, zdaj vemo. Hvala, Peter.
3: Tako, samo mirno. V svet slovenske čebele se potopimo pa še globje. Čebelar številka ena z nami v tem popoldnevu, Peter Kozmus. Čau.

0: Prav, kakšna dobra vila. 20 čez 3 je v našem ritmu in če se tudi vi želite poletje malce bolj doživeti, naslednje sekunde so kot za nalašč za vas.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, ker Union Radler Izotur ni samo nagradna igra. Ne? To je prava poletna avantura po Sloveniji. 10 izotočk, dobra energija na vsaki, poletni izleti za osvežitev pa Union Radler Izotonik 00. In to je ta motivacija, da se končno spravimo iz kavča.
0: Točno to. In danes smo v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu osvaja pasteto 40 km. Wow. Vi pa zdaj, vaša naloga je, da na 0413-309-300 pošljete SMS in ugibate njen čas. Kup
2: in
0: cajta.
2: Vsak odgovor je pravilen, ja, tako da čim prej pošli SMS in si v žrebo.
0: Danes nekdo svoji lasten darilni paket Union Radler Izotonik 00, čisto vsi sodelujoči pa ste tudi v velikem žrebu za ogled final. Hvala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrein Victoria.
2: Tako še enkrat, koliko časa bo Žana danes potrebovala za 40 km? SMS na 0413-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Več informacij imate tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred 3:30 pa prihaja v našem ritmu še malce Bibrak. Meni je on tak car, meni je taka faca.
2: Je, če se s kom ne strinjaš, mu samo zapoješ njegov refren, ne?
0: A, pa res. And if you think that I'm still holding on
2: to something, you should go and love yourself.
0: Go love yourself. Tako. V ritmu pozitive seveda prihaja čez nekaj sekund pa velikan hrvaški roman Petar Grašo prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
5: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
6: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
7: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
8: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
7: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
9: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
10: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
11: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
12: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: V okviru dogodka 500 podjetnic je bil drugi dan namenjen mednarodni podjetniški ekskurziji, kjer so udeleženke spoznavale podporno podjetniško okolje. Obiskale so tudi Nazarje. Direktorica razvojne agencije Saša Biljana Škarja je dejala.
2: Osnovni namen, ki jih mi danes tukaj v naši regiji gostimo, je to, da jim predstavimo našo regijo. Mi smo zelo veseli, da smo na nacionalnem nivoju regija razpoznana kot regija priložnosti. Vsi se zelo dobro zavedamo, da je naša regija pred enimi največjimi sprememb v svoji zgodovini.

0: Radio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, 23 stopinj je v Novem mestu, Lenartu na Ptuju, v Šoštanju in Šentjurju, 20 pa v Mislinji. Danes še malo muhasto z oblaki in možnimi plohami, že jutri in vse do konca tedna pa več sonca. Jutri zjutraj bo okrog 9 stopinj, čez dan do 24, na obali še kakšni 2 stopinji več, skratka idealno vreme za športanje na prostem in gradnjo te naše poletne postave.
1: Radio Velenje.

0: Najboljše domače in Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug, pa na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Zastoji pa tudi na cestah Trzin, Domžale, Vir, Celje, Teharje, Vodice, Moste in Tomačevo, Črnuče, pa tudi v kontrasmer so zastoji. Zaradi del bo ponoči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Uransko, obvoz bo po regionalni cesti. O radarjih pa trenutno ne poročate, če jih kje opazite, pa nas o lokaciji obvestite varno na brezplačno 0880 13 02, pa srečno pot.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Dobrih 20 je do četrte v našem ritmu in točno tako je, kot je rekel Kozmos. Ja. Če prideš v miru, te pustijo pri miru. Zato grem je večkrat na sprehod med polja, tako po travnikih, pa tudi ob gozdovih in ker je pri nas res veliko čebelnjakov na terenu, jaz se čist počasi približam, lepo vsedem po turško, se nastonim na kakšno drevo, potem pa zaprem oči in meditiram in ta zvok je res zdravljen.
2: Ampak jaz si to prav zdaj predstavljam, Peter, ampak a je to dovoljeno? Hoditi med čebelnjaki in meditirati, meni se ne zdi, da bi to dovoljeno. Misliš, da je dovoljeno?
3: Ja, nekateri hodijo celo spat v čebelnjak ali vdihavati zrak, tako da vse, kar prihaja ven iz čebelje družine, je zelo zdravilno. In tu se ukvarja predvsem apiterapija, to je ena posebna veja čebelarstva, ki preučujejo, na kak način čebele lahko pomagajo ljudem. Ampak apiterapija je tudi uživanje čebeljih pridelkov, od medice do meda in ostalih. Ne? Ampak ja, nekateri najdejo pa še druge stvari, ki jih najde v čebelnjaku in ki lahko pomagajo ljudem. Tako da tudi meditacija je priporočljivo, ja, če ljudem pomaga, da to izvajo blizu čebel, blizu čebelnjaka.
2: Sam to moraš imeti jajca pred čebelnjaki in meditirati.
1: Sem pa dobila idejo, ne? Prespala še, pa res nisem pri njih. Tako da čebelice letos pridem s parko.
2: Evo, ti bom naredil eno rezervacijo pri Petru. Na svetovni dan čebel, čebelarsko popovdne v ritmu pozitive s čebelarjem številka ena. On je Peter Kozmos. Velik svet.

0: nos Italije.
1: Un italiano vero.
0: Toto Cotugno v našem ritmu, dobrih 10 minut je do četrte, ona pa je naš ponos, naš simbol, kranjska čebela.
2: Kako lepo mi zašumijo, kako lepo mi zadišijo.
0: Oja, svetovni dan čebel je danes 20. maj in največji ambasador čebelarstva Peter Kosmus v ritmu pozitive.
3: Mi smo zelo povezani, Slovenci smo zelo povezani s čebelarstvom, zaradi tega, ker skoraj da vsak pozna kakšnega čebelarja, če ga že nima nekje blizu v družini, tudi čebelnjaki so del naše kulturne krajine, tako da čebelarstvo je nekako zakorenjeno v našo zavest. Ja, v Sloveniji so tako dobri pogoji za čebele, da tudi če bi bil jaz čebela, pa bi imel možnost izbire, bi želel živeti v Sloveniji.
0: Tako lepo je v Sloveniji, tako lepo.
4: In ker je danes njihov praznik, danes raziskujemo svet čebel v ritmu pozitive. Pa lahko tudi jaz, Nuša, postanem čebelar. Mislim, to moramo izvedeti, če to popovdne, ker jaz rabim pomoč.
0: Kako?
4: Rabim pomoč.
0: Rabiš pomoč?
4: Ja,
0: boš
4: da
0: dala
4: postanem čebelar.
0: Gasilski pozdrav.
4: Ja, na pomoč.
0: Evo Nuša, Beatli priskočijo na pomoč v nadaljevanju, še pred četrto. Potem pa se že slišimo.
5: Radio Velenje.
6: Relax. Mislim, da voham dopust.
7: Kaj pa je s tabo?
6: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
5: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina pod cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
10: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
11: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
12: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
13: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Radio Velin.

0: moč bi prav prišla danes tudi naši žajniki, kolesarji v Rokafeju v Kostanjevici na Krki. Načeloma pa obstajata dve skupini kolesarjev, ne? Tisti, ki gredo na kolo zaradi kondicije in premagujejo res veliko kilometrov.
1: Ja, to nisem jaz, ja.
0: Tisti, ki gredo z njim do prvega sladoledarja.
1: Ja, to sem jaz.
0: Ampak važno, da se vsaj malo razmigamo.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Jaz osebno spoštujem obe skupini, predvsem drugo. Union Radler Izotur pa letos povezuje 10 posebnih izotočk po Sloveniji, pa tudi obe skupini, seveda, obe skupini kolesarjev, pa kjer se srečajo gibanje, dobra družba in raziskovanje Slovenije.
0: Tako, danes v Rokafeju v Kostanjevici na Krki, torej naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje 40 km. In vprašanje za vas, v kolikšnem času bo uspelo SMS na 0-41-300-930 za res osvežujočo nagrado?
1: Med vsemi sodelujočimi danes žrebamo nekoga za darilni paket Union Radler Izotonik 00. Vsi pa ostajate tudi v bobnu za veliki žreb za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Pa še to, prvi veliki Izotur dogodek v živo prihaja že to soboto, 23. maja v Spoti baru v Kranjski Gori.
1: Točno to, še enkrat, Žana danes osvaja 40 km. Koliko časa bo potrebovala? SMS 0-41-300-930.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to.

0: Zveženovice na Radiju Velenje.
1: Stevanović izjave poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja preposlal tožilstvu. Slovenija in Hrvaška bosta okrepili zmogljivosti prenosa plina. Vreme jutri bo večinoma sončno. Dober dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je danes, kot je razkril državnem zboru, okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani, predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja nanje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiska oči. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina Plinovodi in Plinacro sta v Ljubljani podpisala skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. S tem se bo omogočilo povečanje prenosa plina med državama ter dodatno okrepilo energetsko povezanost Slovenije z regijo. Pozeva, sneg, toča in sodra so v preteklem tednu na številnih območjih Slovenije znova povzročili veliko škodo v kmetijstvu. Prizadeti so predvsem sadno drevje, vinogradi, jagodičevje, poljščine in vrtnine na prostem. Končna ocena škode pa bo mogoča šele v prihodnjih tednih, so sporočili iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Svoboda je umaknila zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi obravnavali njihovi zahtevi za odreditev parlamentarnih preiskav o tujem vmešavanju v volitve v državni zbor in sumih obvodnega oziroma nezakonitega financiranja političnih strank. Predlagajo tudi možnost združitev preiskave o tujem vmešavanju v volitve s tisto obveščanje v zadevi Black Cube. Evropska nogometna zveza UEFA je nekdanjemu trenerju čeških nogometašic naložila dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitve disciplinskih predpisov organizacije. Trener je namreč zaupanje igralk zlorabil tako, da jih je na skrivaj snemal v slačilnici.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Midva.
6: Tud midva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Okej, okay, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
3: Top event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste.
2: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pred počivališčem Lormanje jug zaradi pokvarjenega vozila, zato previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Prav tako na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Slovenskimi Konicami in Slovenska Bistrica jug. Na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora in še na cestah Trzim, Domžale, Krtina, Vodice, Moste, Celje, Teharje, Duplica, Kamnik, Logatec, Vrhnik, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in Črnuče, Tomačevo. Zradi del pa bo tudi danes po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz pa bo po regionalni cesti. Radar ste opazili na štajerski avtocesti na obvozu Krtina v smeri Celja, če jih opazite še, ki je pa sporočita na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
2: Tudi v Velenju, 5 čez četrta. Kotički usnice zavihajo navzgor, ko se zasliši odlična glasba in točno te besede. Dobrodošli v ritmu.
3: Pozitive.
2: Tako, skupaj Rok Režen.
3: Oje.
2: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Oja, v ritmu pozitive pa tudi velika prijateljica čebel.
4: Sem Nika Čebelarka in danes praznujem skupaj z našimi čebelicami ob svetovnem dnevu čebel.
2: Ja, čebelarka Nika, kakšne pa so tvoje želje za vse čebelice in tudi za vse nas?
4: Da bi bile še naprej zdrave, vesele, obdane s čisto in cvetočo naravo, ja. Da bi nabirale sladki med zase in pa seveda malo tudi za nas,
2: malo
4: ki
2: za
4: si ga radi privoščimo. Pa naj bo ta dan res nek opomnik za vse nas, da varujemo okolje. Čim manj škropiv, pesticidov, dajmo posaditi tudi kakšno medovito rastlino. Uh-huh. Čebelice nam bojo zelo hvaležne.
3: O, ja, še več iz sveta čebel po odlični glasbi. Dangerous! Vedno.

0: Daniel Powter poskrbi za brez, brižno z duše, vedno ritmu pozitive, skoraj 15 teče četrto in povej Nuša, če tebi tudi naredi nekaj posebnega v telesu, ko slišiš tole, ko, a ti kaj posebej zadrhti telo, a ti kaj posebej zaigra srce, ko slišiš besedo čebela in ko slišiš to pesem.
1: Ja,
0: čutiš to?
1: To je globoko v nas, danes obeležujemo svetovni dan čebel.
0: Točno to in zato v ritmu pozitive danes tudi največji ambasador čebelarstva in podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Peter Kozmus. Peter Kozmus, kaj je najlepša stvar tega poklica?
2: Ja, da si lahko vse skozi v naravi, čisti naravi in da lahko opazuješ čebele, kako delajo in zlati smo veseli v teh dnevih, v mesecu maju, ki je za čebele najlepši mesec, ker v tem času se čebele najlepše razvijajo, ker imajo v okolju največ hrane.
0: Ja, itak, ker vse cveti.
1: Ja, okay. Zdaj pa ključno vprašanje tudi za mene, ker je res nujno, da zvem. Kaj mora imeti človek, da postane čebelar?
2: Aj. Ja, težko bi rekel, ni vsak poklican k čebelarjenju, nekoga čebele hitro odženajo, a je to vona, je to miselnost, ker k čebelami moraš iti brez skrbi, moraš iti v miru, ker če si zaskrbljen, če delaš prehitro, to čebele zaznajo in te hitro opozorijo s piki in takšen človek težko uživa v čebelarjenju in se tega poklica ne loti. Druge pa, ki v tem uživajo, ki so mirni, delajo lepo s čebelami, pa se najde to sožitje, je potem neločljivo za celo življenje.
0: Evo, hvala, Peter. Umirjen torej, pa brez skrbi moraš do čebel v čebelnjak.
1: Kot da bi opisoval mene, ker tudi jaz sem taka za vsemi živalmi, tudi ko grem svojemu konju Arisu, takrat odložim vse skrbi in sem tukaj in zdaj, tako da po mojem sem komod čebelarka.
0: Ja, to je terapija, lej, sej
1: ja,
0: nimaš kaj.
1: Zdaj ja, mi manjka samo še, veš kaj, ne?
0: A ja, ja, ja, vem, ja.
1: En čebelnjak.
0: A ja, ne, sem mislil reči čebelar.
1: Drog.

0: latinska legenda, velik poklon gor med zvezde, Oliver Dragojevič v ritmu pozitive. Skoraj 4:20 je na uri in kdo mislite, da je danes bolj utrujen? Mi v studiu, ki že tretji ponedeljek, oziroma tretji dan.
1: Ja, ti si najbolj utrujen, ja, očitno.
0: Ali mi, ali naša žena, ki trenutno vrti pedala, kot da beži pred ponedeljkom.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, jaz priznam, da mi je malo padla kondicija, zadnje 3 tedne nisem bila kaj aktivna, tako da po 3 stopnicah rabim kozarec vode, ona pa danes osvaja 40 km.
0: Ja,
1: Union Radler Izotur je nova poletna zgodba, ki nas povezuje, ki nas podbuja gibanju in raziskovanje Slovenije in tudi prinaša dobro energijo. Danes smo v Rokafeju v Kostanjevici na Krki, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje 40 km.
0: O, moj bog, ne moram si sploh predstavljati, jaz sem nazadnje pri kolesaru, po moje, glih 100 metrov, tako da sem prišel do trgovine.
1: Žana, imaš to.
0: Imaš to, Žana, vi pa zdaj na nič 41-309-300 pošljite SMS in ugibajte, koliko časa bo potrebovala in ne. Ni treba pravilno gant, sploh ni treba.
1: Tako je, vsak odgovor je pravilen, med vsemi sodelujočimi danes žrebamo nekoga za slasten osvežujoč darilni paket Union Radler Izotonik 00.
0: Tako in čisto si tudi ostajate v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Tako da, Žana, 40 km, koliko časa potrebuje SMS na nič 41-309-300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred pol peto, preden odkrijemo še več skrivnosti o čebelah na svetovni dan čebel, pa še ena rock klasika iz leta 91. That's me in the corner. REM, oziroma HGO, Rapid Eye Movement, oziroma hitro gibanje oči, tako je ime bendo. Oni nas nostalgično pobožajo čez nekaj sekund, pa še nekaj romantike prinašajo. Fantastični flirt v našem ritmu. Ostanimo skupaj.
2: Radio Velenje.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju. Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
5: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
9: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%.
10: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.
11: Si ti prvi šaleški pizza maestro?
3: Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
11: Prijave marketing@velenka.si.
12: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
13: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
14: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Zašto bi ne?
1: Lokalno.
2: Nekdanji direktor Teš Uroš Rotnik in soobtožena Bojan Brešar in Peter Kotar so bili na celjskem sodišču v zadevi nabave merilnikov za termoelektrarno spoznani za krive. Obsojeni so bili na pogojne zaporne in denarne kazni. Rotnik je dobil leto in 4 mesece zapora pogojno ter 40 tisoč evrov denarne kazni, Brešar in Kotar pa po leto dni pogojne zaporne kazni in po 30 tisoč evrov denarne kazni. Poleg tega morajo Tešu povrniti več kot 285 tisoč evrov škode skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

0: Radio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, Lenart, trenutno 24, Polzela, Laško, Žužemberk, Metlika in Šentjur 23, Ptuj in Velenje pa 22 stopinj. Jutri zjutraj bo okrog 9, čez dan do 24, na obali celo do 26. Tako da dežnike in jakne s kapucami lahko pustimo doma, če se odpravimo ven jutri, ker ne bo samo tople, ampak tudi fajn sončno in tako ostane vse do konca tedna. Tako da Martinčkanje ob pijači gre na moj seznam opravil.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Previdno zaprtje vozni pas na pomorski avtocesti v smeri Murske Sobote pred počivališčem Lormanje jug zaradi pokvarjenega vozila, sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na štajerski avtocesti prav tako zastoji v smeri Celja pri Slovenski Bistrici, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Nanos in Postojno. Zastoji tudi na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora, pa na cestah Trzin Domžale Krtina, Vodice Moste, Celje Teharje, Duplica Kamnik, Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in v kontrasmeri na cesti Črnuče. Tomačevo prav tako zastoji, zaradi del pa bo po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo po regionalni cesti. Radarska kontrola pa na štajerski avtocesti ste opazili na uvozu Krtina merijo v smeri Celja. Če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno na 0813-02, pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.

0: Najboljše domače in Radio Velenje.
1: Dobrih 5 minut je čez pol peto na svetovni dan čebel v našem ritmu. Tudi največji ambasador čebelarstva in podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Peter Kozmus, pozdravljen.
2: Ja, Peter, kako lahko najbolje pomagamo našim pridnim čebelam? Mi vsi ljudje v ritmu pozitive.
3: Podpiramo lahko lokalne čebelarje s tem, da kupujemo njihove čebele pridelke, ker če bodo čebelari uspešno prodali izdelke, bodo videli tudi interes, da s čebelarstvom nadaljujejo. Okay. Če smo kmetje, imamo kmetijske površine, seveda je priporočljivo, da uporabljamo čim manj čebelam nevarne pesticide. Če nimamo velikih površin, če imamo samo okolico hiše, je dobro, da jo kosimo takrat, ko že odcveti, da se čebele lahko najedo. Če pa imamo samo balkon v nekem stanovanju, pa lahko na balkonu zasadimo medovite rastline, na katerih čebele, pa tudi ostali opraševalci, lahko najdejo hrano za svoj razvoj.
1: E, fantastično.
2: Super, vidiš, jaz že imam vse kljukice.
1: Mi bomo pa tudi tukaj v studiu na okensko polico dali kakšno rožico, kako medovito rastlino. Še več informacij in skrivnosti čebeljarenja pa pride čez dve fantastične pesmi. Aba!

0: Nina, zdaj je za dve.
1: Ja, Nina, bo kmalo pela Nina, Nana.
0: Ja, iskrene čestitke še enkrat. Nini Pušlar v ritmu pozitive. 15 minut je do pete in svetovni dan čebel danes 20. maj. In v ritmu pozitive tudi največji ambasador čebelarstva in podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Peter Kozmus. Zdaj pa eno resno vprašanje, Peter, če bi vprašali čebele zdaj, ali bi se strinjale, ali bi čebele želele, da med uporabimo v medici, da iz medu naredimo medico, a dovolijo dejansko. Peter.
2: Mislim, da bi se strinjale.
0: A bi?
2: Čebele, če živijo v dobrih pogojih, lahko naberajo, zberajo več medu, kot ga same potrebujejo za zimo. In v tem primeru ga lahko čebelar ta del medu istoči in uporabi na različne načine.
0: Okay.
2: Ja, tudi uporaba v medicini, ali za medico,
0: ja.
2: Ali medeno žganje ali medico.
0: Mislim, ja, to.
2: Je eden od dobrih načinov, da tudi tisti, ki mogoče nimajo radi meda na kruhu, na klasični način, da na ta način zaužijo med, ki je pa izredno zdrav in lahko v njemu najdemo veliko stvari, ki nam pomagajo lajšati tegobe ali pa nam skrbijo imunski sistem.
0: Evo, hvala, Peter Kozmus, imamo zeleno luč, tako da mirne vesti kar na delo z medico, tako da Nuša lahko je pripravila še naprej, pa prinesijo seveda, ko je pripravljena v studio, da se medimo.
1: Ja, ne? Ja. Sicer pa vsako leto 24. maja, torej 4 dni za svetovnim dnevom čebel, praznujete čebelari, tako da ob tej priložnosti še en velik hvala za vse in vse najboljše vsem čebelarjem in tudi vsem čebelam.
2: Ja, vse najboljše vsem čebelarjem in vsem simpatizerjem.

0: čebelarjev in upamo, da bo letošnje leto čebelam naklonjeno, zato vzklikam vsem naj medi.
1: Naj medi!
2: Še enkrat vse najboljše in naj medi vsem čebelarjem in ljubitelem medu, pa vsem čebelicam seveda. Za vse Marije pa zapojo Blondi v našem ritmu že čez nekaj sekund v celoti.

0: Radio Velenje.
1: Vodilni ponudnik e-mobilnosti, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
3: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
3: Zvezde.
4: Tim Cara Fortuna.
5: Gremo zdaj vsi v disno.
3: V disno.
5: Dva koraka naprej.
3: Ruše Royce.
5: Za

0: les pohištvo,
1: odelo Trebol,
0: celske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: pa prav vedno poskrbi, da se prav zažvicam tukaj v studiu. Ob Mariji, vroče z duše vedno v ritmu. Pozitive, dobrih 5 minut je do pete.
1: In če tudi vi že kar nekaj časa govorite, ta vikend bom pa rešel na kolo. No, zdaj je pravi čas, da prejdemo od besed k dejanjem.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive. Izotur.
0: Evo, zdaj imamo že uradno poletno kolesarsko zgodbo. Union Radler Izotur letos povezuje 10 posebnih izotočk po Sloveniji, dobro družbo, izlete in osvežitev z Union Radler Izotonik 0-0. Jo, kje slasti.
1: Danes smo v Rokafeju v Kostanjevici na Krki. Naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu premaguje 40 km.
0: Ja, vi pa na 0-4-1-309-300 pošljete SMS in ugibate njen čas in res ni treba pravilno ganiti. Ni treba.
1: Vsi gremo v žreb, danes nekdo osvoji slasten darilni paket Union Radler Izotonik 0-0.
0: Ja, vsi sodelujoči pa ostajate tudi v velikem žrebu za ogled finala Dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Ja, pa še to, ne? Prvi veliki Izotur dogodek v živo prihaja že to soboto, 23. maja v Spoti baru v Kranjski Gori.
0: Tako, še enkrat, koliko časa bo Žana potrebovala za 40 km? SMS 0-4-1-309-300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0-0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Stevanović izjave poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja preposlal tožilstvu. Policisti pretekli teden pri kolesarjih ugotovili 374 kršitev, pri voznikih e-skirojev 144. Vreme, jutri bo večinoma sončno. Dober dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je danes, kot je razkril državnem zboru, okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani, predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Policisti so pretekli teden med nacionalno akcijo Mikromobilnost obravnavali 705 kolesarjev in odredili 454 alkotestov. Pri tem so ugotovili 374 kršitev cestno-prometnih predpisov, od tega so v 204 primerih izrekli opozorilo. 8 kolesarjev je vozilo pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili tudi 144 kršitev predpisov voznikov e-skirojev. Celjski mestni svetniki so se danes med drugim seznanili s poročilom policijske postaje Celje za leto 2025. Kot je ocenil komandir postaje Bojan Šipek, so celjski policisti lani obravnavali občutno več kaznivih dejanj kot leto prej. Največji delež predstavlja splošna kriminaliteta, povečalo pa se je tudi število mladoletniških kaznivih dejanj. Britanska vlada je z današnjim dnem nekoliko omilila sankcije na uvoz ruskega letalskega goriva in dizelskega goriva, ki je predelano v tretjih državah. Zato se je odločila v času naraščajočih cen goriva zaradi bližnje vzhodne vojne. Evropska nogometna zveza UEFA je nekdanjemu trenerju čeških nogometašic naložila dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitve disciplinskih predpisov organizacije. Trener je namreč zaupanje igralk zlorabil tako, da jih je na skrivaj snemal v slačilnici.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri, jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
7: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.
8: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
0: Radio Velenje.
10: Časi hrabem turško kavo, mlada ste spet moze kravo. Rotika, ročika.
0: Ker smo radi na kamot.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa tudi na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Zastoji tudi na cestah Trzin, Domžale, Krtina, Vodice, Moste, Celje, Teharje, Duplica, Kamnik, Logatec, Vrhnika, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče in Črnuče, Tomačevo. Zaradi del bo danes po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani, med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz pa bo urejen po regiji. regionalni cesti. Radarjev niste srečali, če pa jih pa, sporočite njihovo lokacijo na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
11: In tudi na Ptuju točno 7 čez peto.
13: Opa!
11: To je najvišja pozitivna vibracija, to je ljubezen in sreča, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Nova ura, nova priložnost, da narišemo nasmeh na obraz. Najprej sebi, potem pa še komu, ker dan je lepši, ne, svet je lepši, ko se nasmejemo. In tudi vsem, ki jih srečamo.
13: To je prav en pregovor, ki sem ga slišal. Ni nekaj v smislu, kaj je svet je moje ogledalo ali zrcalo ali poglej se v zrcalo, da vidiš svet ali... Nekaj v tem smislu, ni bilo nekaj v tem
11: smislu. Ti si pravo ogledalo, dajmo glasbo.
13: Ni bilo.

0: Natasha Bedingfield, vedno v ritmu pozitive.
1: Ja, avgusta prihaja tudi v Slovenijo.
0: O, moj bog, to moram prav slediti lokacijo, ki bo nastanjena, pa jo prost za kak selfie.
1: Eto ti pa privoščim. Ja, 15 je čez peto in ne vem, če bi ravno pozdravila to spremembo vozniških dovoljenj.
0: Kakšna sprememba?
1: Ja, v Švici imajo starejši vozniki že zdaj strožja pravila kot pri nas. Ne? Po 75. letu morajo tam potem vsaki dve leti na zdravstven pregled za vozniško dovoljenje, da podaljšajo.
0: Vsaki dve leti? Ja, ja. A ni pri nas isto?
1: Ne, pri nas gredo na pregled, ko dopolnijo 70 let in potem jim velja naslednjih 5 let.
0: Aha, a zdaj se bo to spremenili zdaj ali kako je to?
1: To še ne vemo, ne, ker strokovnjaki opozarjajo, da kratki testi pri zdravniku niso dovolj, ker potem v prometu lahko reagirajo čisto drugače ljudje. Aha. Zato predlagajo, da bi starejše voznike preverjali kar v prometu, skupaj z učitelji vožnje. Zdaj Švica tak sistem pregledov že uporablja, pa podobne zdravstvene kontrole imajo tudi v Italiji pa na Portugalskem, ampak ne. Nemci recimo pa so ta predlog zavrnili, ne? Pri nas pa so mnenja glede tega med ljudmi še vedno razdeljena.
0: Ja, jaz pa mislim tako, da bi tudi mogoče morali včas preverjati tudi mlajše. Ja, le jaz pa me na par kolegov pa to, sploh mislim, med vožnjo ponovati, ker istočasno držijo volan, telefon, pa kavo, pa še sem vizram, to ni kul, ne? Mm-hmm. Več, tako da, manj gledanja v ekran, malj več teh smerokazov, pa bomo vsi skupaj bolj varno prišli domov, ne?
1: To si pa lepo povedal in se strinjava, tako da zdaj pa res ena idealna za na pot. Pozdrav vsem voznikom!

0: storie.
1: Slavko i Pančić. Wow. In črta, vedno v ritmu pozitive. Točno 20 je čez peto in sam še nekaj minut je na voljo, potem pa že spoznamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko, zato pozorno poslušajte, ker je še vedno šansa, da zmagate.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Izotur. Union Radler Izotur je nova poletna zgodba za vse, ki radi raziskujemo Slovenijo, migamo pa uživamo v dobri energiji. Danes smo v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki, kjer naša radijska kolegica Žana Vidmar na sobnem kolesu osvaja 40 km.
3: Tako tudi vi lahko pomagate, če ste v bližini, dajte se oglasiti. Zdaj pa na 041-309-300 pošljite SMS in napišite, koliko časa bo potrebovala, da osvoji teh 40 km. In pazi to, vsak odgovor je pravilen in gre v žreb.
1: Točno to, samo še nekaj minut nas loči od današnjega nagradnega žreba za slasten darilni paket Union Radler Izotonik 00.
3: Tako, čisto vsi sodelujoči pa ostajate tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Točno to, še enkrat Žana, 40 km, koliko časa bo potrebovala, SMS 041-309-300.
2: Izotur kronometer.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
1: Ja, še več informacij o nagradni igri pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Včasih se zavrtim, pa se potem ful boljš počutim. No woman, no cry, čez nekaj sekund. Pa novi fosili zapoje za vse milene v ritmu pozitive. Sladka glasba, že čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje.
5: V Vitapurju čistimo zaloge s popusti do kar minus 75%.
6: Vzglavniki, posteljina, posoda in zadnji kosi naše poletne kolekcije. Samo do te sobote v Velenki.
7: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
8: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
9: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
10: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
11: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.

0: lokalno.
1: V organizaciji Fakultete za energetiko je v Velenju potekala 7. mednarodna konferenca ENRE 2026. Stane Merše iz Centra za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Stefan je glede možnih virov ogrevanja v prihodnosti dejal.
2: Če govorimo o sistemih daljinskega ogrevanja, vidim tukaj najprej lesno biomaso, potem je tukaj izkoriščanje odvečne toplote, tako iz industrije, nove področje se pokažejo podatkovni centri in drugi viri odvečne toplote v urbanem okolju. Potem pa je tukaj seveda tudi geotermalna energija, kjer je na razpolago, lahko so tudi toplotne črpalke na druge vire.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Lenart in Slovenska Bistrica 24 stopinj, Vojnik, Trebnje, Polzela in tudi Črnomelj 23, Šoštanj in Laško pa 22. Danes je bilo še malo muhasto z oblaki in možnimi padavinami. Že jutri in vse do konca tedna pa bo z nami več sonca in suho vreme. Zjutraj bo okrog 9 stopinj, čez dan do 24, na obali še kakšni 2 stopinji več. Skratka, idealno piknik vreme prihaja.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Previdno. Zaprte vozni pas na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja pred pokritim vkopom Malečnik zaradi pokvarjenega vozila. Zastoje pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Prav tako so zastoje iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoje ste opazili tudi na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Prometna nesreča pa ovira promet na mengeški obvoznici med Kržišči v smeri Kamnika. Pred oviro pa so zastoji. Zaradi del bo ponoči med 21 in pol peto uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo tam po regionalni cesti. Radarska kontrola pa poroča, da je v Velenju, stojijo tam pri Momaxu. Če so radarske kontrole še kje, jih zašpecajte brezplačno na 080 13 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
4: Okay, 5 čez pol peta je v našem ritmu in danes smo skupaj vrteli pedala z Union Radler Izoturom. Naša radijska kolegica Žana Vidmar je danes v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki osvojila 40 km.
5: Bravo.
4: Vi ste cel dan tudi ugibali, koliko časa bo potrebovala. Zdaj pa je čas, skrajni čas, jaz rečem, da spoznamo današnjega nagrajenca.
1: Izotur Kronometer.
4: Halo.
1: V ritmu pozitive.
4: Halo. Halo?
6: Halo.
4: Halo, Boštjan?
6: Ja.
4: Boštjan, kje smo te ujeli?
6: Trenutno sem v avto.
5: Aha. A, torej imaš čas, Boštjan. Napisal si en SMS. Še veš zakaj?
6: Ja, za Žano Vidmar, ne?
5: Lej, da lumpa!
4: Ne, Boštjan, ni v igri Žana. Pa gostopnica za dirko po Franciji, pa paket Union Radler izotovnik 0-0, Boštjan.
5: Ja, povejmo po pravici, zdaj ne med nami, v ritmu pozitive. Boštjan, kdaj si bil na zadnjo na kolesu?
6: Že na par let, ne.
4: Okay. Cenim iskrenost na zadnje. Ko
5: vem.
4: Si še kolesaro, si bil bolj športen kolesar ali bolj tisti? Gremo do prve terase, varianta.
6: Ob nedeljah do prve terase, med vikendom pa kar orang kolesarja.
4: Le, vidiš, je iskren, je pristen, ja. Boštjan, v redu, super.
5: Ampak kaj bi pa rekel, da bi potreboval recimo za eno popolno poletno kolesarsko turo po Sloveniji?
6: Ja, kaj hladnega, ne?
4: Kaj hladnega, kaj pa?
6: Pa, vem, mogoče kaka pomanjkljivo oblečena predstavo za motivacijo, ne?
4: Ok, sad tu se postrinjam z Boštjanom.
5: Boštjan, za pit smo mislili.
6: Se pravi, manjka Radler 0-0 izotonik.
4: Točno, ja, to, zato iskrene čestitke, slasten darilni paket Union Radler izotonik 0-0 je tvoj, Boštjan!
5: Čestitke!
6: Odlično! Super, hvala lepa.
4: Čestitke.
5: Ja, Boštjan, ostaješ tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
4: Tako, paket Union Radler 0-0 pa dobro podeli svojimi domačimi, Boštjan.
5: Ja, ne ga sem za sebe šparil, ja, ok?
6: Kolegi pa pol onega, ko malo bolj vsekal.
4: Skratka, vsi ostali brez panike, jutri nova etapa, nova kilometraža, nova priložnost za zmago in nova poletna zgodba z Union Radler Izoturom.
1: Izotur Kronometer.
0: Union Radler.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isto to

0: Kakšna strast v glasu, Sticks in pesem leta 2011 v ritmu pozitiva. Dobrih 15 je do 6. In ja. Če smo malce ezoterični, ker danes dejansko nismo bili prav nič, Nuša.
1: Ja, no.
0: Kaj danes govori numerologija in astrologija? Ha?
1: Ne vem, ti povem. Vse prebral.
0: Okay. Glede na glasbo, ne vem, če me zanima.
1: Energija današnjega dne nas res podpira, da si vzamemo čas za dobre pogovore, miren sprehod, glasbo, prižgano svečko, skratka večer brez hitenja. Numerološka osmica želi, da zaključimo dan z občutkom notranje moči. Ta bikova energija pa nas spominja, da so najlepši trenutki pogosto tisti najbolj preprosti. Ja, nič takega, samo uiz.
0: Jaz se vedno malo nasmejim tem planetom, pa retrogradnim mikrovalokam ali Merkurjem ali vibracijam osmice. Ne? Mislim, ampak je pa res, ne, da pa dejansko gotovim, da imam dejansko boljši večer, če odložim telefon, ne? Če grem na en sprehod, če ne odpiram še tretjič iste debate v četu s kolegi, tako da mogoče je nekaj na tem, ne? Ampak Če ne drugega, zvezde očitno zelo podpirajo mir pred nepotrebno dramo. To pa samo gotovim.
1: Tako, in to jim lahko damo prav, ne? Dajmo še... Še vedno smo in še vedno bomo, ne? Dali glasbo pred dramo in če damo še mir pred egom, jaz mislim, da smo zmagali, da bo vse ok.
0: Duet za umret Gaga in Mars. V nadaljevanju našem ritmu pa kaj je ljubezen, se bo vprašal Hathaway še tudi. Naj bo sredin večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
2: v ritmu pozitive.
3: Radio Velenje. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
8: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
9: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinso, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
10: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
11: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo,

0: Avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Rádio Velenje.
1: Najbolj vesela pomlad na Rádio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Gimnazija Velenje letos praznuje čestitljivih 60 let delovanja. Danes v Domu kulture Velenje poteka osrednja slavnostna prireditev, kjer bodo sodelovali tudi nekdanji dijaki, ki bodo soustvarjali program in zraven nastopali. Ravnateljica Gabriela Fidler.
2: Kjer bomo pripravili nekaj zanimivih točk in smo na ta dogodek preko spleta povabili vse nekdanje dijake, ki bodo tudi soustvarjali program, tudi nastopali zraven. In po slavnostnem dogodku bomo imeli še skupno druženje generacij ob prigrizku, klepetih in obujanju spominov.
1: V Šoštanju bo to soboto med 10. in 12. uro na Trgu Svobode potekal 9. festival petja, glasbe in plesa na prostem, na katerem bo sodelovalo okoli 300 udeležencev ter plesavci, člani folklornega društva Oglarji in glasbeniki Pihalnega orkestra Zarja.
0: Radio Velenje. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse. V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.

0: Prva ponovitev.
1: Gospodarski impuls regije.
2: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. V okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040 je občina minuli ponedeljek pripravila generacijski forum posvečen gospodarstvu. Predstavniki podjetij, razvojnih institucij, kmetijstva, turizma in občani so razpravljali o tem, kako razvijati gospodarstvo Velenja v prihodnjih desetletjih. Katera področja so pri tem izpostavili in na katere izzive so opozorili, izveste v tokratni oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. V okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040 je minuli ponedeljek v Velenju potekal generacijski forum posvečen gospodarstvu. Predstavniki podjetij, razvojnih institucij, kmetijstva, turizma in občani so razpravljali o tem, kako razvijati gospodarstvo Velenja v prihodnjih desetletjih. Sogovorniki so bili enotni, da je Velenje mesto priložnosti, ki lahko uspešno povezuje tradicijo industrijskega razvoja z inovativnostjo, novimi tehnologijami in sodobnimi podjetniškimi pristopi. Ob tem so poudarili pomen sodelovanja med gospodarstvom, lokalno skupnostjo, izobraževalnimi institucijami in državo ter vlogo občine kot povezovalce različnih razvojnih deležnikov. Med udeleženci je bil tudi predsednik Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice Vladimir Pogač, ki je o izzivih za prihodnost povedal.
2: Mislim, da je tukaj izzivov zelo veliko iz različnih področij. Tako kot imamo reklo, da v gospodarski zbornici predvsem povezujemo vsa ta različna področja, tako je pomembno, da ta občinska strategija razvoja do 2040 poveže vsa področja. Področja, kjer imamo izzive že danes, od velike industrije, energetike, premogovništva, do področji, ki se šele razvijajo, digitalizacija, umetna inteligenca in vse to je tehnologije, ki prihajajo in sabo prinašajo tudi določene družbene spremembe. Vse te družbene spremembe bodo v naslednjih 15 letih zelo vplivale na razvoj našega okolja, naše občine, naše regije.
1: Veliko pričakovanj mestna občina Velenje usmerja tudi v razvoj start-up skupnosti, zato si prizadeva čim prej aktivirati člen o dolini start-upov, ki je zapisan v zakonu o razvojnem prestrukturiranju Saša premogovne regije. Ta bo namreč financiral dodatne programe in tudi start-up podjetja. Pa so start-upi dovolj, Vladimir Pogač pravi.
2: Start-upi so lahko zelo dobro področje, odkoder se valijo nove ideje, odkoder se potem tudi nekaj manjših podjetij razvija, potem srednjih. V Sloveniji nimamo prakse, da bi se razvijali tako imenovani samorogi, ampak morda tudi kakšen. Ampak samo ti niso dovolj. Mi moramo celotno družbo razvijati, tudi tiste zelo tradicionalne dejavnosti, ki so tukaj danes in so ponovadi zelo otvorne tudi na spremembe. Pa lahko tu govorimo o neki kovinski industriji, lahko govorimo o prehrambeni industriji, ne samo industriji, tudi kmetijstvo. Vse te dejavnosti v svojem sodelovanju bojo razvijale našo prihodnost.
1: Da so startupi pomembni, pa je menil tudi podjetnik Mitja Osek, ki sam prihaja iz uspešnega startup podjetja Omiteh, ki pa je ob tem opozoril tudi na pomen povezovanja tako imenovanih hubov oziroma podjetniških inkubatorjev.
3: Mislim, da je velik potencial v tem. Zakaj? Zato, ker se moramo poenotiti, moramo pogledati, katere programe je smiselno, v kater hub dati, ker podvajati neke programe, podvajati neke rešitve, nima smisla, ker smo toliko mali, če lahko temu tako rečem, da lahko to povežemo v eno večjo zgodbo in omogočimo ne tudi startup podjetjem pa kadrom od zunaj, da pridejo k nam, da imajo eno tako tudi zdravo okolje, pametno okolje, kjer lahko delajo velike stvari, če lahko temu tako rečem.
1: In kje Osek vidi največje ovire za razvoj podjetništva?
3: Načeloma ni ovir. Ne? Podjetniki smo pač tisti, ki moramo najti ideje, moramo najti produkte, pa moramo te produkte razviti, narediti pa prodati. Ovira je vedno denar, bi jaz rekel, ne, po eni strani, ampak ok, to je druga tematika. Jaz mislim, da kje smo Slovenci močni oziroma imamo dobro šolstvo, imamo dober inženiring. Moramo razvijati produkte pa profile za visoko dodano vrednostjo. In tu mislim, da je prihodnost pa priložnost tudi regije kot celje Slovenije ali pa lokalno, da se pozicioniramo v svetu, ne samo v Sloveniji ali pa lokalno in da naredimo produkte pa rešitve, ki bojo služile celemu svetu.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, kakšna so pričakovanja mestne občine Velenje na področju gospodarstva, ko gre za vizijo in strategijo njenega razvoja. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: strani. Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri govorimo o generacijskem forumu, ki je v okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040 minuli ponedeljek v Velenju potekal na temo gospodarstva. Velenjski župan Peter Drmol postavil pomen infrastrukturnih vlaganj in razvoja poslovnih con za nadaljnjo rast gospodarstva. Kot pomembne razvojne priložnosti je navedel razvoj startup okolja, turizma ter podporo malemu gospodarstvu v času gospodarskega prestrukturiranja regije. Med drugim je poudaril.
2: Ključen cilj pri tem je bil, da res različne deležnike, ki so bili res pravzaprav iz vseh gospodarskih področij, slišimo, kako oni razmišljajo, na kakšen način bi bilo potrebno razvijati področje gospodarstva do leta 2040 na območju mestne občine Velenje. Iz samih razprav je bilo, bom rekel, potrjeno tudi razmišljanje, ki ga imamo tudi v občinski upravi, torej kakšni so tisti konkretni cilji na področju gospodarstva, tako obstoječega kot tudi morebitnih novih investitorjev, ki bi v naše okolje seveda pripeljali neke razpršene, torej drugačne delovne navade in delovna mesta in z dolino startupov in s podobnimi ukrepi, mislim, da smo na dobri poti, da bomo seveda tem ciljem tudi primerno sledili.
1: Udeleženci so v razpravi izpostavili, da se gospodarstvo v Saša regiji nahaja v obdobju strukturne tranzicije, zato bo nujna diverzifikacija gospodarstva in prilagajanje podjetij novim razmeram. Ob tem so poudarili, da mora Velenje tradicijo industrijskega razvoja nadgraditi z inovativnostjo, novimi znanji in sodobnimi tehnologijami. Peter Drmol pravi.
2: Je pa področje gospodarstva res izjemno široko. Dotika se pravzaprav vsakega občanke in občana in želim si, da bi seveda gospodarstvo, različne deležniki v njem bili res kot en velik ekosistem na območju mestne občine Velenje, ki bo med seboj seveda povezan, sodeloval in iskal tudi ustrezne sinergije. In danes se je v razpravi ravno to slišalo, da je potrebno čim več povezovanja, iskanja teh sinergij in seveda potem lahko tako ekonomika samega mesta, ponudba samega mesta raste in s tem seveda raste in se razvija tudi samo mesto.
1: Velenjski župan je upozoril tudi na izzive manjših podjetij, ki so bila v preteklosti tesno povezana s premogovnikom Velenje in termoelektrarno Šoštanj, danes pa se soočajo s prestrukturiranjem in novimi razmerami.

0: barvamo na zeleno.
1: Pomlad je tudi čas kopriv, ki jih lahko uporabimo za marsikaj. Kopriva je namreč izjemno koristna kot naravno krepčilo. Čisti kri, odvaja vodo, blaži vnetja in je bogata z minerali ter vitamini. Kopriva je uporabna tudi za lajšanje težav z revmo, prostato, alergijami in za krepitev las. Užitni so vsi deli koprive, tako listi, korenine in tudi semena. Kopriva pa je zelo pomembna tudi kot naravno gnojilo, ki ga lahko naredimo sami doma. Iz svežih kopriv in vode. Koprive narežemo, jih damo v večjo posodo in prelijemo z vodo. Mešanico pustimo stati približno 1-2 tedna, ter jo vsak dan premešamo. Ko tekočina potemni in se preneha peniti, je gnojilo pripravljeno. Pred uporabo ga razredčimo z vodo, običajno v razmerju 1:10. Takšno gnojilo je zelo koristno za rastline, saj vsebuje veliko hranil, predvsem dušik, ki pomaga pri rasti listov in stebel. Poleg tega rastline postanejo močnejše in bolj odporne proti boleznim. Naravna gnojila so torej dobra izbira, ker ne vsebujejo škodljivih kemikalij in so prijazna do okolja. Poleg kopriv pa lahko uporabimo tudi kompost, bananine olupke, jajčne lupine ali kar pokošeno travo. In tako na preprost način poskrbimo za zdrav in lep vrt. In skupaj barvamo svet na zeleno.
0: Barvamo na zeleno.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o obsodilni sodbi nekdanjega direktorja Teš Uroša Rotnika in soobtoženih v zadevi nabave merilnikov za termoelektrarno. Spregovorili pa bomo tudi o zdravstvenih letovanjih za otroke, ki jih tudi letos organizira Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Nekdanji direktor termoelektrarne Šoštan Uroš Rotnik in soobtoženi so bili včeraj na celjskem sodišču v zadevi nabave merilnikov za termoelektrarno spoznani za krive zlorabe položaja oziroma pomoči pri tem kaznivem dejanju. Rotnik je dobil leto in 4 mesece zapora pogojno s preizkusno dobo 3 let ter 40 000 evrov denarne kazni. Nekdanjemu vodji elektroslužbe Teša Bojanu Brešarju in lobistu Petru Kotarju je sodišče izreklo po leto dni pogojne zaporne kazni in po 30 000 evrov denarne kazni. Denarno kazen v višini 50 000 evrov mora plačati tudi družba Sol Interkontinental, je povedala predsednica tričlanskega sodnega senata Mojca Turinek. Senat je ob tem odločil, da morajo obtoženi in podjetje Sol Interkontinental Tešu skupaj povrniti več kot 285 000 evrov škode skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega bodo morali poravnati tudi stroške kazenskega postopka in sodne takse. Sodni senat je Rotnika spoznal za krivega zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti, Brešarja in Kotarja pa za pomoč pri kaznivem dejanju. Krivdo je sodišče pripisalo tudi podjetju Sol Interkontinental kot pravni osebi. Sodba, ki še ni pravnomočna, se sicer nanaša na posel nabave merilno-analitičnega sistema za generatorje Teševih blokov 4 in 5 ter na večletno izvajanje meritev. Po ugotovitvah senata so se obtoženi že leta 2007 dogovorili, da bo posel dobilo podjetje Sol Interkontinental, čeprav zato niso bili izpolnjeni pogoji ekskluzivnega dobavitelja. Senat je ocenil, da je bil postopek naročila izveden v nasprotju z internimi pravili družbe, saj niso zbirali konkurenčnih ponudb, povpraševanje pa naj bi bilo namenoma pripravljeno tako nedorečeno, da primerjava z drugimi ponudniki ne bi bila mogoča. Ključni očitek tožilstva je bil, da so bile meritve brez ustrezne analize podatkov za Teš praktično neuporabne. Kljub temu je elektrarna od leta 2008 do prekinitve pogodbe leta 2011 podjetju Sol Interkontinental mesečno plačevala račune za storitve v višini skoraj 8 000 evrov. Po presoji sodišča zaposleni v Tešu iz prejetih poročil niso mogli razbrati dejanskega stanja generatorjev, podjetje pa bi lahko meritve izvajalo tudi samo. Zaradi tega je bil Teš po ugotovitvah senata oškodovan za več kot 285 000 evrov. Tožilka Darja Šlibar je po razglasitvi sodbe izrazila zadovoljstvo nad obsodilno sodbo, čeprav sodišče ni sledilo predlogu za nepogojne zaporne kazni.
2: Mi dva s kolegom, državnim tožilcem Matejem Mavričem, sva danes zelo zadovoljna z izrekom obsodilne sodbe v zadevi merilnike, v zadevi Teš. Glede izrečenih kazni, se po eni strani zavedamo, da ga je za odmaknjene dogodke, saj očitki kaznivih dejanj spodijo v obdobju od leta 2007 do 2010. Po drugi strani pa ocenjujemo glede na položaj, ki so ga imeli obdolženi, glede na višino škode, glede na pridobitev premoženjske koristi in na to, da so svoji koristi dali prednost pred družbe, ocenjujemo, da pogojna kazen ni primerna, zato se bomo v pritožbenem postopku zauzemali za izrek zapornih kazni in višjih denarnih kazni.
1: Rotnikov zagovornik Mitja Jelenič Novak pa je med tem izrazil veliko nezadovoljstvo nad odločitvijo sodišča.
3: Z izrečeno sodbo moram reči, da sem globoko razočaran, ker nima veze ne s pravom, ne z dejstvi, kot so bila ugotovljena tekom tega postopka. Po mojem prepričanju dokazi, kot so bili predstavljeni tekom sojenja, preprosto ne podpirajo obsodilne sodbe.
1: Ob tem je kritično ocenil delo senata, za katerega meni, da se ni dovolj oprl na dokazni postopek, temveč na dokumente, ki naj bi bili za ta primer nepomembni. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o zdravstvenih letovanjih za otroke, ki jih tudi letos organizira Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je uspešno kandidirala za sofinanciranje zdravstvenih letovanj na morju in tako kot vsako leto bodo tudi letos skušali na morje odpeljati čim več otrok, še zlasti iz zdravstveno in socialno šibkih družin, je povedala sekretarka zveze Bojana Špegel.
2: Ja, tudi letos bomo na Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje naredili vse, da vsaj 170 otrokom in mladostnikom iz Šaleške doline pripravimo nepozabnih 10 dni ob morju. Imamo rezervirani 2 letovišči, kajti svojih letovišč nimamo. Od 13.7. do 23.7. bomo tudi leto svetovali na Debelem rtiču, kot že minuli 2 leti. Od 5.8. pa do 15.8. pa nas bodo gostili Mariborčani v naselju Virc Poreč, s katerimi se odlično ujamemo in moram reči, da se obeh izmen že veselimo.
1: Z vpisi za letovanje bodo začeli takoj po podpisu pogodbe z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije predvidoma po 21. maju, torej v prihodnjih dneh.
2: Prej moramo seveda seznaniti še pediatre in zdravnike, ki bodo pisali zdravstvena potrdila otrokom, ki potem lahko črpajo ta sredstva. Vsako leto pa poskrbimo tudi za prosta mesta za otroke, ki so k sreči zdravi, prihajajo pa iz socialno šibkih družin. Tukaj sedaj zbiramo donacijska sredstva na različne načine. Naj opozorim, da teče tudi republiška akcija Pomeži k soncu. Izbranih sredstev, kar nekaj sredstev dobimo tudi za otroke iz Šaleške doline, zato vse vabim, da sodelujejo, da podprejo to akcijo, da pričaramo lepe poletne počitnice čim več otrokom iz socialno šibkih družin.
1: O tem, kdo vse se lahko na letovanje prijavi, pa Bojana Špegel pravi.
2: Vsako leto že razpis pove, kdo je upravičen do zdravstvenega letovanja. To je pomembno, kajti ekonomska cena je precej visoka, Ministrstvo za zdravje pa krije 2/3 potem cene in potem je obremenitev za starše bistveno nižja ali pa je sploh nič, če prihajajo iz socialno šibkejših okolij. Letos bo ekonomska cena, če bo otrok upravičen do zdravstvenega letovanja, če prihaja iz družine, kjer nimajo finančnih težav, 220 evrov za 10 dni, če prihajajo iz srednjega razreda 110 evrov in če so iz socialno šibke družine, potem ne bodo plačali nič. Je pa potrebno za zdravstveno letovanje pridobiti mnenje pediatra ali šolskega zdravnika. Vse to potem tiste, ki so zainteresirani, podrobno obvestimo in tudi seznanimo.
1: Prijave bodo letos prvič zbirali elektronsko, seveda pa bodo starši navezali tudi osebni stik. Letovanja pa ne morejo organizirati brez prostovoljcev. Lani jih je bilo dovolj. Kaj pa letos?
2: Lani je kar šlo, letos pa res še potrebujemo nekaj prostovoljcev za letovanje na Debelem rtiču. V Poreču jih imamo dovolj, prišlo je do menjave generacij, kar nekaj dolgoletnih vzgojiteljev se je letos zaposlilo ali pa se bodo v tem poletju, ker so končali študij. Tako da potrebujemo še nekaj vzgojiteljev za čas od 13.7. do 23.7. za letovanje na Debelem rtiču. Zelo vabim vse, ki so študenti, ki radi delajo z otroki, da se nam javijo in da po uvodnih razgovorih, kjer jim predstavimo, kaj jih čaka, ker to ni dopust na morju, potem najdemo skupni jezik in zagotovimo dovolj spremljevalcev za otroke.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so bili nekdani direktor termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik in soobtoženi včeraj na celjskem sodišču v zadevi nabave merilnikov za termoelektrarno spoznani za krive zlorabe položaja oziroma pomoči pri tem kaznivem dejanju. Rotnik je dobil leto in 4 mesece zapora pogojno s preizkusno dobo 3 let ter 40 tisoč evrov denarne kazni. Nekdanjemu vodji elektroslužbe Teša Bojanu Brešarju in lobistu Petru Kotarju pa je sodišče izreklo po leto dni pogojne zaporne kazni in po 30 tisoč evrov denarne kazni. Sodba še ni pravnomočna. Povedali pa smo tudi, da je Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje uspešno kandidirala za sofinanciranje zdravstvenih letovanj otrok na morju. Letovali bodo v 2 izmenah in sicer na Debelem rtiču od 13. do 23. julija in v Poreču od 5. do 15. avgusta. Vpis v zdravstveno kolonijo bo stekel takoj po podpisu pogodbe z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije predvidoma po 21. maju. Lani je na morju letovalo 170 otrok, predvsem iz socialno šibkih okolij. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Radio Velenje.

ולעניין. נקמות.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan